Situation er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

seneste fra Benjamin Hav, den hedder altså Portugal. Og der vil jeg bare sige, at hvis man lige disse dage skulle være i Portugal, fordi man tænkte, at man ville ned til noget varme, så bliver man da i den grad snydt. For i Portugal har de i de her dage godt og vel 20 grader, mens vi altså her i Danmark, både i dag og ind i weekenden, kommer til at runde 30 grader hver dag, lyder det fra DMI. Hedebølger over Danmark, så nyd de lidt sådan afbalancerede temperaturer her i de tidlige morgentimer. Klokken den er cirka 4 minutter over 5. Du lytter til Peter og Venner her på Radio Viborg. Det er jeg glad for. Det er for nemlig mig, der er Peter med efternavnet Toft. Og det her, det er Scarlet Pleasure.

Lige da hun startede på musikkarrieren, der kaldte hun sig faktisk først Clara, men så senere ændrede hun altså navnet til det samme, som i øvrigt også var hendes profilnavn på Instagram, nemlig Saint Clara. Og ja, og så er det jo bare blevet til en stribe hits lige siden. Det her, det er den nye med hende, der hedder Gosh, I Love It. 10:05, tidlig fredag morgen. Sidste skoledag for de skoleelever, der stadigvæk er i skole. De sådan helt op i de øverste klasser har jo været på noget læseferie og så videre, og nok også har fri nu i nogle dage. Ja, men nu er det altså alle eleverne, der møder op til den sidste skoledag, og så går der sommerferien. 6 ugers sommerferie. Det er nok de færreste forældre, der kan være med på det, så hvem ved, om der i næste uge er alt lige fra klub, SFO eller bedsteforældre i sving for at få det hele til at hænge sammen. Men ungerne har i hvert fald sommerferie om et øjeblik. Kan du huske den der magiske følelse af at gå på 6 ugers sommerferie? Wow. Håber de alle sammen må få en god en af slagsen. Her til en herre, der er hen helt i slutningen af sommerferien, faktisk den sidste uge af skolernes sommerferie, giver koncert i Danmark, og det gør han som en del af programmet på årets Smukfest. Her er Robbie Williams.

0: fredag morgen i Midtjylland her med Ed Sheeran og Archie Sam. 17:05. Vi skal hjem til Danmark om lidt. Mille og Uro med Drømmefanger. Og apropos gode danske samarbejder, kan du også glæde dig til Albert Heath og Sofie 1998 og Horsens.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
7: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
28: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
29: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
30: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
31: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
32: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
33: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
34: Det her er Radio Viborg.
35: Du lytter til Peter og Venner.
36: Peter og Venner på Radio Viborg.

Kylie Minogue og Spinning Around. Så er klokken få sekunder for at ramme 5:30. Fredag morgen. På vej mod weekend og på vej mod sommerferie for skoleeleverne derude, der altså møder ind til en sikkert langt fra seriøs skoledag i dag. Sådan en sidste skoledag op til sommerferien. I Viborg, der er det jo altså endnu en dag med program, og et af de store programmer i dag til byfesten Snapsting, som nu har kørt i en uges tid. Senere i dag blandt andet Viborgs største dimissionsfest på Paradepladsen, hvor vi skal fejre alle de unge mennesker, der har noget at fejre i disse dage. Der er gratis koncert med blandt andet Casey, derudover flere andre bands på programmet på både Nytorv og Juletorvet i Viborg Midtby, og generelt bare summen af byfest rundt i hver eneste en krog af Viborg Midtby. Og det bliver altså en rigtig, rigtig varm dag, så husk nu godt med vand ind imellem de der glas eller flasker, der også er alkohol i. Lige om et øjeblik, så vil jeg gerne tage dig tilbage til i går morges, hvor jeg havde seksolog og parterapeut Simone Willumsen som dagens medvært, og det her med, at det bliver ekstremt godt og varmt vejr de her kommende dage, det fik vi altså også lige rundet i går morges. Der er altså også muligheder ved, at der er hedebølge. Siger det bare. Lyt med om lidt.

0: Alex Warrens største hit er nok Ordinary. Jeg synes, den her er en fremragende opfølger. Jeg er helt tosset med Fever Dream, som nummeret her hedder. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg, lige før vi rammer klokken 20 minutter i 6. Vi danskere, vi er ret gode til at snakke om vejret. Det er altså en dansk spidskompetence, især når det er rigtig dårligt, hvilket jo desværre i perioder af året er ret meget. Men også når det er så godt, at det faktisk næsten er for godt, hvilket ifølge mange nok er tilfældet her de kommende dage. Man skal i hvert fald lige være lidt ekstra opmærksom. Så da seksolog og parterapeut Simone Willumsen i går morges var medvært hos mig her i Peter og Venner, ja, så fik vi selvfølgelig også snakket lidt om vejret. Både om de udfordringer, men også om de muligheder, sådan en hedebølge giver. Og en weekend, hvor der er en masse mennesker, der på trods af den voldsomme varme skal i den grad også give den noget gas og bevæge sig. Der er tusindvis af deltagere til Hærvejsmarsen og tusindvis af deltagere til DGI Hærvejsløbet. Du har blandt andet?
1: Jeg har blandt andet
0: et par familiemedlemmer.
1: Ja, min far, min lillebror og min svoger. De skal lige cykle 125 km fra Aalborg.
0: Ja.
1: Men min far, han sagde, at jeg skal nok passe godt på din lillebror og sørge for, at han holder sig hydreret og at han ikke giver sig selv alt for meget.
0: Ja, hold, passer han også på sig selv?
1: Det melder historien aldrig nogensinde noget om, altså.
0: Nej, det lyder som om, det var fargenet, jeg tror, det var det. Ja.
1: Det var
0: der skal
1: det.
0: Man huske, farmand, at det er ligesom det der i flyveren med, at du skal tage iltmasken på.

0: dig selv, først. Før du hjælper ja. Sidemanden, fordi ja. Ellers så kan du ikke hjælpe nogen lige om
1: Nej.
0: Lidt. Der er altså meldt om op til 233 grader både fredag, lørdag og søndag, og der er myndighederne kategoriseret til at være ekstremt og farligt vejr.
1: Ja.
0: Altså simpelthen, man skal tage ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger. Det betyder ja. Blandt andet, at man skal prøve at undgå at være for meget i solen, specielt sådan i tidsrummet fra kl. 11 og frem til i hvert fald midt på eftermiddagen. Ja. Man skal være meget opmærksom på sit væskeindtag, og jeg så blandt andet, at Sundhedsstyrelsen var ude og decideret fraråde, at man indtager alkohol, da det øger risikoen for at få hedeslag.
1: Ja, og dehydrering og alt muligt andet. Ja.
0: Og der tænkte jeg bare, byfest, snapsning i Viborg.
1: Studenter
0: godt råd, men held og lykke med det. Men husk nu lige en flaske vand ind imellem mellem ølbejserne.
1: Ja, fordi, og noget sodavand. Ja. Altså, så kroppen den også får noget sukker.
0: Og så jeg, at de var ude og sige, at det er ikke de her 3 dage med over 30 grader, at man skal holde striks på sin slankekur.
1: Nej.
0: Få nogle tips. Få nogle pomfritter. Få noget med salt. Altså,
1: ja.
0: Og der er en bak pomfritter eller en pose tips. Det er bare vejen frem.
1: Ja,
0: men også fordi I giver det også lyst til at drikke mere.
1: Ja, men det vil jeg også sige til min mand, så når det er, at han kommer hjem og så måske finder en eller halvanden eller måske 2 chipsposer, der er fortæret, inden han kommer hjem. Jamen, det er for at passe på mig selv.
0: Det er simpelthen, det er fordi du tager ansvar.
1: Ja, jeg tager faktisk ansvar for min egen sundhed her i varmen. Peter og

0: Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, og en sang, der vil gøre sig fremragende på en playliste til en sommerfest, men faktisk også virker ganske udmærket på en novemberaften. Stor mand var det altså her på Radio Viborg. Du lytter til morgenshowet Peter og Venner, det er jeg glad for. Lige om et øjeblik, så skal vi have en opdatering på lidt radionyheder og også dagens vejrudsigt. Og efter nyhedsopdateringen, så er der blandt andet genhør på Mø og Final Song, men også den aktuelle VM-slagsang Daya Daya med Shakira og Burna Boy.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger. Nu er mindst 235 mennesker døde. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannet redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere. I en hedebølge vil du formentlig hellere ligge i skyggen med en kold cola end at være på arbejde. Men når de ekstremt høje temperaturer rammer Danmark i weekenden, kan du godt glemme alt om varmefri. Det fastslår Dansk Industri over for DR. Til gengæld skal arbejdsgiverne sørge for blandt andet vand, pauser og mulighed for at køle ned. Lørdag kan temperaturen snige sig over 35 grader. Og så pustede regeringen unødigt til frygten under de omtalte dronehændelser i 2025. Det mener BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, efter at politiet nu slår fast, at der ikke findes beviser for, at der overhovedet var droner over Københavns Lufthavn. Han kalder sagen en skandale og mener, at regeringen skabte panik uden dokumentation. Og nu ventes der altså et politisk efterspil.
3: Radio Viborg, vejret.
5: Ja, og så er vi altså nået til den. Hedebølgen, det er i dag, at varmen for alvor rammer, som vi har vist og talt om i nogle dage. Og der vil jo være lokale forskelle rundt om i Danmark. Ifølge DMI, så ser det ud til, at det her i Midtjylland er i dag fredag, at det bliver allervarmest. Med op til 233 grader i eftermiddag, og det er altså bare en fredag, der byder på solskin og tørt vejr hele dagen. Og nærmest ingen vind til at lige køle lidt af, kun en svag til jævn vind. Som sagt, op til 32 grader i dag. Lige nu har de faktisk skruet forventningerne til lørdag og søndag ned til, i gåsøjne, kun 29 grader. Jeg er ikke sikker på, om man kan mærke forskel på 29 eller 30, men varmt bliver det.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
5: Ja, så en hed fredag, vi altså nu sætter gang i. Lige i øjeblikket, der er det bare om at nyde de lidt mere svale temperaturer på en 14-16 grader her i morgentimerne, før det altså går løs. Og nu går det løs med Mø og Final Song.

0: Det her var Mø på Radio Viborg og Final Song. 6 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Det er som om, det handler rigtig, rigtig meget lige i øjeblikket. Både i medierne, men også når vi sådan snakker sammen som mennesker. Om det her vejr, der altså er i vente i dag og ind i weekenden med hedebølger over Danmark. Og det er jo også, fordi vi jo ikke er vant til 3 dage i streg med omkring eller over 30 grader. Vi er jo ikke vant til, at myndighederne skal ud og advare om, at det er ekstremt og farligt vejr. Man skal være meget opmærksom på at søge skygge og få en masse at drikke. Altså, jo, vi er jo heldigvis vant til nogle gode og flotte sommerdage. Men 3 dage med omkring eller over 30 grader, det er alligevel ikke noget, vi oplever tit. Så det fylder rigtig, rigtig meget i snakken rundt omkring. Så meget, at man næsten lige et øjeblik, måske her til morgen, kunne gå rundt og kun tænke på væsker og solcreme og glemme. Det er sidste skoledag. Jamen, det er bare i forhold til, at det vil være noget helt, helt særligt for ungerne. Og noget helt særligt, der fylder i deres mindset her til morgen. Sådan en eller anden pode i 0., 3. eller 6. klasse. Det er sidste skoledag. Der er 6 uger sommerferie lige på den anden side af en fredag, der i øvrigt nok ikke er særlig seriøs ret mange steder. Ej, kan du huske fornemmelsen, hva'? Kan du huske fornemmelsen, når man sådan gik på sommerferie, og der lå et uendeligt hav af muligheder foran en? Ej, hvor håber jeg, at der er en masse rundt omkring, der får en fantastisk sidste skoledag, og sikkert er noget værd for så lige at vende tilbage til det, og gå på sommerferie i. Ja, typisk dans det der med, at nu har vi så helt fantastisk vejr. Heldigvis også her de første fridage for ungerne i dag og i morgen. Men efter weekenden, når det så ligesom er blevet hverdag, men ferie hverdag, jeg sad det mere omkring 20 grader og lidt småregn nogle af dagene. Men det er også helt værre, vil jeg så til gengæld sige. Og det kan godt være, at vi på søndag står og længes efter at komme ned på omkring 20 grader efter den her hedhed weekend, vi altså har foran os. Varmen har i øvrigt også, for lige at lave en overgang dertil, sat sit præg på VM-slutrunden i fodbold, hvor der jo er indført de her meget omdiskuterede og blandt mange meget udskældte hydration breaks. Altså at der en gang i hver halvleg i alle kampe er indlagt en væskepause, simpelthen fordi at det tit er så varmt, når kampen bliver spillet. Men pausen er der uanset hvad. Også når de spiller et sted på et tidspunkt, hvor der mere er sådan 20 grader og egentlig perfekt vejr at rende rundt og spille fodbold i, så er der stadigvæk også hydration break. Det er ens i alle kampe. Og det er ikke alle, der er lige meget fan af dem. Men der er vist noget med, at FIFA og sponsorerne er glade.

TLC og Waterfalls. Klokken den er 6:15, torsdag morgen, og vi har hørt om det hele ugen. Nu er den her altså, det er fra i dag, at hedebølgen kan ramme i Danmark. Meldt op til over 30 grader i dag. Der vil være forskelle rundt om i Danmark, både om det er fredag eller lørdag, der bliver varmest, og præcis hvor høj en temperatur vi topper på. Her i Midtjylland, der er det altså i dag fredag, det er min lige nu melder om, skulle blive varmest med op til 233 grader i eftermiddag. Og det er jo ikke kun her i Danmark, at der er ekstremt varmt. Tager man en rundtur rundt og tjekker forudsigelserne for en stribe, eksempelvis bare for at slå ned på et eller andet, store byer rundt om i Europa, så er der altså generelt meldt om rigtig varme temperaturer i øjeblikket. Berlin, Rom, London, Paris. Det er sådan noget 35 til 38 grader, der meldes hele vejen rundt i dag fredag. Og det giver altså problemer rigtig mange steder. Eksempelvis så oplevede man i forgårs onsdag, hvor der også var ekstremt varmt i London, det travleste døgn nogensinde for ambulancetjenesten i London. Aldrig nogensinde har man haft så mange udrykninger til livstruende nødsituationer på et døgn, som man havde onsdag. 642 gange gik det babu-babu afsted for at hjælpe en person, der var i livsfare, og mange af dem relateret til det ekstremt varme vejr. Og London kigger ind imod 35 grader igen i dag. I Paris, der har myndighederne taget det ved mange, både franskmænd og i øvrigt også danskere nok sige, ekstreme skridt, at man simpelthen på grund af det varme vejr, der er på programmet igen i dag i morgen, har indført et midlertidigt alkoholforbud. Fra i dag fredag kl. 12, der vil det simpelthen være ulovligt at indtage alkohol offentligt i Paris på grund af det ekstremt varme vejr. Ja, jeg tænker, at det er noget med den franske forfatning, dog alligevel i forhold til huslivets fred og den private ejendomsret, ikke giver ret til at forbyde, at man sidder derhjemme og nyder et glas vin. Men restaurationer, barer og lignende må altså ikke servere alkohol fra middag i dag. Og du må heller ikke bevæge dig rundt eller opholde dig på offentlige arealer og indtage alkohol. Det var alligevel også et voldsomt skridt, hva'?

0: Blæst og elsker dig så meget. Klokken er 6:21. En fredag morgen i Midtjylland. En fredag morgen, hvor man næsten også bare, når man sådan kigger ud og op på vejret, kan fornemme, at det her det bliver en af de gode. Ja, en af dem, hvor der faktisk var nogen, der synes, det bliver lige til den gode side godt med vejret i dag. Sørg for at tage dine forholdsregler. En lille solcreme med i tasken. Godt med væske i nærheden det meste af dagen. Det er stille og roligt her til morgen, men det bliver jo altså rigtig, rigtig varmt i eftermiddag. Vi tager lige et nærmere kig på både fredagen og weekendens vejrudsigt og trafikken i Midtjylland inden længere. Lige om et øjeblik får du også Christoffer.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
3: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
7: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
12: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Peter og Venner.
5: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Radio Viborg her med Christoffer. Og ham med gitaren. Let's get loud, lyder opfordringen fra Jennifer Lopez blandt andet om et øjeblik, og så får vi også den seneste single fra den danske sangerinde Annika. Nu er klokken 6:31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og der har været snak om den i dage, ja, nærmest ugevis føles det som. Det er godt nok også noget, der har fyldt meget i vores bevidsthed. Og nu er den her altså. Fra i dag risiko for hedebølge og ekstremt og farligt vejr rundt om i Danmark, blandt andet også her i Midtjylland. Og ifølge DMI, så ser det lige nu ud til, at det bliver i dag fredag, der bliver allervarmest med op til 233 grader i eftermiddag. Høj solskin fra en skyfri himmel, ikke en byge i sigte, og nærmest heller ikke nogen vind, kun svag til let vind, så det er ikke den, der kommer til at svale os af i dag. Vær ops på din væskebalance, søg noget skygge og husk solcremen. I morgen lørdag og søndag, der har temperaturen taget et lille dyk, men stadigvæk melder vi op til 29 eller måske 30 grader. Lidt mere vind i det, trods alt lørdag og søndag. Og i løbet af søndagen kan der også komme lidt forløsning i form af lidt byer, især sidst på søndagen ser det ud til. Men det er generelt en super, super varm weekend, vi går i møde, hvor man altså skal være lidt ops på sig selv og sin krop og andre omkring en. For mandag, så hedder det mere sådan 20-22 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget ekstraordinært her til morgen. Ikke så noget pludseligt opstået. Uheld eller lignende heldigvis. Kør forsigtigt ud og lad os undgå, at der kommer noget af det overhovedet i løbet af morgenen. Og ellers så kigger vi ind imod en weekend, hvor man især i Viborg skal være ekstra opmærksom på, at der er og vil komme endnu flere trafikale udfordringer i forbindelse med alle festlighederne til byfestens snapsting og alle udfoldelserne til hærvejsmarchen og i særdeleshed cykelløbet, det giver hærvejsløbet. Allerede nu er der jo spærret ned over eksempelvis Nytorv, det har der været hele ugen og fortsætter med at være i over en uge eller omkring en uges tid endnu. Skilte med omkørsel ned over de små brostensgader ved Domkirken. Også omkring paradepladsen er der helt spærret, og i området omkring paradepladsen bliver der altså endnu mere spærret i morgen lørdag, når alle de her over 7.000 cykelryttere til DG Hærvejsløbet alle sammen skal ind i Viborg og ind på paradepladsen. Det betyder blandt andet, at der er spærret på Rødevej, der er langs med det gamle kaserneområde og paradepladsen. Der er også andre mindre gader i Viborg Midtby, der er helt spærret, og en af de meget trafikerede veje i Viborg, Gammel Aarhusvej nede langs Søndersø, den er ensrettet, fordi at den ene side af vejen altså er sat af til alle de her cyklister, der kommer ind imod byen. Det kan være svært sådan lige at huske det hele og have overblikket, men så går du ind på snapsting.dk og ind under praktisk info, hvor der blandt andet er trafikinfo. Hvis du skal ud og køre afhængig af at komme rundt i Viborg i morgen lørdag, så er det en god idé lige at tjekke op på. Også ude på landevejene skal man være ekstra opmærksom omkring Viborg i morgen lørdag, både på marchgængere og altså på cykelryttere. Tag lidt hensyn derude, de er i gang med en stor oplevelse, så lige sørg for at være opmærksom på dem. Ellers har jeg ikke noget på trafikken. Har du noget her til morgen, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Jennifer Lopez og Let's Get Loud. Klokken er 6:39.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: I går morges, der havde jeg seksolog og parterapeut Simone Willumsen som min medvært en stor del af morgenen. Og noget af det, som jeg blandt andet lavede sammen med Simone, var en snak om de mange glade og fantastiske studenter, vi ser rundt om i gadebilledet i øjeblikket, og alle de forskellige regler, der er i forbindelse med studenterhuen, som jo får os i alle mulige forskellige farver den dag i dag. Og så er der jo nogle forskellige regler for, hvordan den skal markeres eller skamferes, alt efter hvad man har lavet i løbet af sin studentertid. Og det viser, efter at vi havde kørt den lille quiz i går, der fik jeg en henvendelse på Radio Viborgs Facebook-side fra en mor derude, der kan fortælle om en endnu mere speciel tradition og en lokal tradition, eller lokal mulighed i hvert fald, i forbindelse med det her studenterhue. Det skal vi lige følge op på lige om et øjeblik. Altså en mulighed for noget, man kan gennemføre og give et helt særligt tegn i studenterhuen, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Men den tager vi lige om et øjeblik. Lad os lige først høre, hvordan det egentlig lød, da vi altså kørte den store studenterhue-quiz i går. Hvor Simone i øvrigt havde mulighed for at vinde en præmie, hun har hungret efter længe, nemlig kaffepokalen Radio Viborg Termokruset, hvis hun fik rigtigt i 3 ud af de 5 spørgsmål. Og vi starter stille og roligt ud.
3: Okay.
0: Hvis man ser en student, der går med studenterhuen omvendt på, altså så skyggen sidder over i nakken,
3: ja,
0: betyder det, at studenten har været vågen 24 timer i træk, eller at studenten har kastet op?
3: Jeg mener, det er kastet op.
0: Det er desværre forkert.
3: Ja.
0: Det betyder, at de har været vågen 24 timer i træk. Hvis
3: det var opvarmning.
0: Der sker noget bestemt, så skal studenten efterfølgende bruge sin studenterhue som ølkrus, altså drikke en øl af... Ja, der er en grund til, at den er så klam, når man er færdig.
3: Mm-hmm.
0: Men er det, hvis studenten er kommet til at tisse lidt i bukserne, fordi man var for fuld, eller har kastet op?
3: Jamen, så er det at kaste op, at så drikker man af huen.
0: Det er desværre, hvis man har tisset lidt i bukserne.
3: Ej!
0: Hvis man er meget fuld, det kan ske, det er skidt. Okay.
3: Kan det?
0: Ja, nu skal bare de 3 sidste rigtige.
3: Nå.
0: Ikke? Forrest på studenterhuen, der sidder der jo et emblem. Yeah. Mange har et kors deri. Man kan i dag også vælge mange andre emblemer. Hvis der sker noget bestemt, så skal det her emblem, korset, vendes på hovedet.
3: Ja.
0: Er det, hvis man har kysset med 2 forskellige på samme aften, eller hvis man har kysset med en person af samme køn?

0: køn.
1: Samme køn.
2: Det er
1: for den,
2: rigtigt.
1: For den er nemlig vendt på min.
2: Er noget, vi skal spørge mere ind til?
1: Nej, det er jo bare sådan noget, man gør.
2: Nå, okay. Hvis der bliver klippet et lyn inde i svedbåndet i huen, er det så, fordi man har kastet op?
1: Nej, eller fordi man har hygget sig meget.
2: Hvis man har haft sex kun iført huen.
1: Sex kun iført huen, for den er rigtigt. Også klippet i min.
2: Nå. Er det noget, vi skal snakke mere om?
1: Nej.
2: Var det den samme, som du kørte? Nej.
1: Det var to vidt forskellige.
2: Nu har du et sidste spørgsmål. Svarer du rigtigt, så har du vundet kaffepokalen.
1: Nej, nu bliver det spændende. Det var derfor, jeg skulle svare forkert, jo.
2: Ja, det var for at skære spændende. Jeg tror, vi går tilbage til den her underlægning.
1: Jeg er helt svedig i håndflader nu.
2: Det sidste spørgsmål.
1: Mm-hmm.
2: Hvis der sker noget bestemt i løbet af studenterugen, så skal den sorte skygge helt klippes af.
1: Åh, nej.
2: Er det... Hvis man scorer en lærer, eller hvis man ryger på skadestuen?
1: Jeg mener, det er skadestuen, fordi så amputerer du ligesom også huen.
2: Er dit endelige svar skadestuen?
1: Ja, det er det. Kom med det. Det er forkert.
2: Det er rigtigt.
1: Ja! Da.
3: Peter og venner på Radio Viborg.
2: En glad Simone her i studiet, altså sikrede sig en kaffepokal, fordi hun kunne svare rigtigt på lige præcis 3 ud af 5 studenterhue-markeringstraditioner. Og så var det altså som sagt, at jeg efter showet blev opmærksom på, at der også er en lokal mulighed for at få et mærke i sin hue. Noget, jeg aldrig har hørt om før, men vi skal lige om et øjeblik snakke med moren til en, der fik det her mærke i sin studenterhue sidste år. Lyt med efter Annika.

0: Annika var det her, og livsforladt på Radio Viborg. Klokken den er blevet 6:46. I går morges, der havde jeg altså seksolog og parterapeut Simone Willumsen som dagens medvært, og vi havde blandt andet gang i den store studenterhue-regel-quiz, hvor man altså skulle forsøge, eller hvor Simone skulle forsøge at gætte rigtigt på, hvad forskellige mærker, man kan lave i studenterhuen betyder. Du ved eksempelvis, at hvis man laver et lyn ind i svedbåndet ind i huen, så betyder det, at man har haft gang i noget hanky-panky, kun iført studenterhuen, men til gengæld også iført studenterhuen. Simone, hun endte med at vinde, fordi hun kunne svare rigtigt på 3 ud af 5 spørgsmål om, hvad de her forskellige mærker betyder. Men efter vi så havde kørt quizzen, der fik jeg en besked på Radio Viborgs Facebook-side, og det gjorde jeg af Tina. Godmorgen, Tina.
1: Godmorgen, Peter.
0: Og du kunne fortælle, at han da sendte et billede med af et tegn, man også kan få i studenterhuen, som jeg ikke er sikker på, at Simone kunne have gættet rigtigt. Jeg ville jo heller ikke have gættet rigtigt, hvis jeg nødvendigvis var blevet spurgt, for jeg har aldrig hørt om mærket før. Tina, hvem er det, der har det her mærke i sin hue?
1: Jamen, det har min søn Tobias og nogle af hans klassekammerater fra HTX.
0: Som fik hue på sidste år?
1: Ja, de gjorde så.
0: Og et af de mange mærker, tænker jeg, kan næsten se på billedet, at der er nogle, der er nogle flere rundt i svedbåndet derinde, der er blevet oplevet lidt af hver i løbet af den studenteruge. Men et af de meget unikke mærker, som Tobias og kammeraterne altså har, er, at der er ud i det der læderbånd skåret en flagermus. Og må jeg i øvrigt i første omgang lige rose flagermusen, fordi den er den udskåret, eller er det fordi, at der er sådan en udstikker?
1: Jamen, de fik faktisk en udstikker, men den kunne de ikke få til at virke, så den er skåret ud.
0: Det er meget, meget flot. Det er nærmest en Batman-flagermus.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og Tina, hvad er det, at Tobias og kompagni har gjort af udfordringer i løbet af studenterugen sidste år, for altså at fortjene en flagermus i svedbåndet?
1: Jamen, de har løbet nøgen igennem Dagbjerg Kalkgrupper.
0: Ja, og man kan jo få forskellige. Man kan få en bølge, hvis man bader nøgen, og som sagt, man kan få et lyn, hvis man knaller nøgen, men dog med huen på. Skal altid med huen på. Altså, huen skal stikke af i den uge overhovedet. Og de har så gennemført et lille løb i Dagbjerg Kalkgrupper, kun iført huen.
1: Studenterhuen, ja.
0: Det skal lige siges, hvis ikke man har hørt om det her tegn før, så er det fordi, at tegnet måske ikke eksisterede før sidste sommer.
1: Det tror jeg.
0: Hvad er det, historien er?
1: Jamen, historien er, at Carsten og Henriette, der står for Dagbjerg Kalkgrupper, deres piger, blev student sidste år.
0: Ja.
1: Og så jeg et opslag på Facebook, at de havde gennemført et nøgenløb og havde fået den her flagermus.
0: Ja.
1: Og det viste jeg jo så til Tobias og klassen, og det skulle de i hvert fald også.
0: Det ville de i hvert fald også. Så de tog fat i Carsten og kompagni og hørte, om det var muligt?
1: Det gjorde de.
0: Og det fik
1: og det
0: de
1: også? Det i hvert fald.
0: Ja.
1: Ja. Lige uden for åbningstid.
0: Dog. Ja, man skal jo helst ikke blufærdighedskrænke andet end flagermus i hvert fald. Og stakkels Carsten måske. Og apropos stakkels Carsten, så er spørgsmålet, om han nu risikerer, at der er nogle forældre, der hører det her, og prøver at pushe ideen til deres studenter denne sommer, og han bliver lidt overrendt af folk, der gerne vil være nøgne ude i hans hyggelige kalkminer.
1: Men beklager på forhånd, ja.
0: Ja, sådan er det så. Men flagermusen kan jo måske blive en ny trend.
1: Lige nøjagtigt, det kan den måske, ja.
0: Men jeg kan så også høre, at din søn Tobias er en af meget, meget få, der har den indtil videre, fordi at der altså kun lige er den her håndfuld nærmest, der har gjort det.
1: Ja, lige nøjagtigt, ja.
0: Unik studenterhue, der.
1: Meget unik studenterhue, ja.
0: Ja, ja. Nå, jamen Tina, tak for det. Ha' en rigtig, rigtig god dag.
1: Ja, tak, og i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, flagermus. Altså, det må simpelthen være god bund for en masse historie. Hvordan fanden har du fået en flagermus i svedbånd i din studenterhue? Ja, nu skal du høre. Ja, og som sagt, undskyld til Carsten og Co. for kalkminerne i Dagbjerg, hvis de nu bliver overrendt af folk, der gerne vil smide tøjet og løbe rundt dernede under.

0: Nelly og Kelly Rowland var det her, og Dilemma. Vi er med hastig skridt på vej mod klokken 7, så lige om et øjeblik skal vi have en opdatering på lidt nyheder og dagens vejrudsigt. Og så er der jo Giga Mega Quiz på vej. Snapsting Byfesten kører for fuld drøn i Viborg i øjeblikket, og du kan vinde 500 kroner til at bruge i bar og madboder i Giga Mega Quizzen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Vi starter i dansk politik, for justitsminister Nicolai Wammen varsler nu en stor oprydning i politiet. Det sker efter hård kritik af, at tusindvis af alvorlige straffesager er blevet henlagt. Blandt andet vil ministeren stoppe brugen af de omstridte undersøgelsessager, og det gælder også i voldtægtssager. Nicolai Wammen understreger, at han tager kritikken uhyre alvorligt, og nu bliver landets politidirektør kaldt til møde. Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger, og nu er mindst 235 mennesker døde. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannede redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere. Og i en hedebølge vil du formentlig hellere ligge i skyggen med en kold cola, end at være på arbejde. Men når de ekstremt høje temperaturer rammer Danmark i weekenden, kan du godt glemme alt om varmefri. Det fastslår Dansk Industri over for DR. Til gengæld skal arbejdsgiveren sørge for at blandt andet vand, pauser og mulighed for at køle ned. Lørdag kan temperaturen snige sig over 35 grader.
8: Radio Viborg. Vejret.
9: Ja, det vil være forskelligt, hvilken dag i løbet af weekenden, der bliver den allervarmeste alt efter, hvor i Danmark man er. Her i Midtjylland eksempelvis, der er det faktisk i dag fredag, der er meldt om de højeste temperaturer ifølge DMI. Op til 233 grader i eftermiddag, og det bliver altså bare en fredag med fuld blæs på solen. Nærmest ingen skyer på himlen, ingen byer overhovedet, og nærmest heller ikke nogen vind, kun svag til let vind. Så det er ikke engang, fordi den kan køle os lidt af. Sørg for at passe på dig selv og andre derude på en meget, meget varm fredag. Kigger vi ind i weekenden, så er der lørdag og søndag mere meldt om en 29-30 grader, men det er der vist også rigeligt varmt.
10: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Du er stået op med Peter og venner.
12: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
9: Så skal man ud eksempelvis at give den gas til byfesten Snapsting i Viborg, så husk noget vand ind imellem eventuelle kulørte drinks og ølbejser. Lige om et øjeblik, så kan du faktisk vinde 500 kroner og købe mad og drikke for under Snapstings byfesten her i weekenden. Det er Giga Mega-quizzen.

Apaka og flue i et spind 5 minutter over 7. Og netop Apaka var man jo helt usandsynlig heldig og dygtig at få booket til Snapsting sidste år til den her store fredagsfest for at fejre alle de unge, der har gennemført uddannelse. Viborgs største dimissionsfest, som arrangementet hedder. Og selvom man selvfølgelig havde gjort alt, hvad man kunne for at sætte sig ind i og booke det rigtige navn, så er der også noget held indblandet i, når man får booket et navn, mens de er på vej op, og de så bliver så gigantiske store, før de skal komme og optræde, som Apaka gjorde sidste år. Det er sådan noget, der som den, der står og booker musik, er nærmest en once in a lifetime. Så der er også noget at leve op til i år, må man sige. Og vi skal blandt andet senere her til morgen snakke om årets udgave af Viborgs største dimissionsfest, som jo finder sted i aften, og nu med Casey som hovednavn. Det er efter klokken 8, at vi dykker lidt nærmere ned i det, sammen med blandt andet Karriereby Viborg, som er med til at stå bag arrangementet i aften. Se meget mere om det og alt det andet, der foregår under Snapsting på hjemmesiden snapsting.dk. Og uanset om du skal afsted til Casey i aften, eller om du vil til Savers og Tøsedrengene i morgen, eller måske bare gå lidt rundt og nyde stemningen i gaderne og hygge og møde folk, du kender som en del af Snapsting, så kan det altså blive med 500 kroner i lommen i Snapstingsmønter til at bruge i mad og drikkeboder. Hvis du ved, giver mega-quizzen lige om lidt.

Calvin Harris og Dua Lipa og One Kiss. 10 minutter over 7. Godmorgen, tak fordi du lytter med her i Peter og Venner. Nu er det tid til Gigamega-quizzen. Verdens største radiokonkurrence, og jo i denne uge har det været i samarbejde med Snapsting, den store byfest i Viborg, der kører i øjeblikket. Og det er det også her til morgen. Sidste chance for at vinde 500 kroner i Snapstings mønter. Altså nogle helt særlige mønter, som du så kan gå rundt med i lommen og bruge i madboder og bar. Her i dag og i morgen og i overmorgen. I dag er der gang i både Nytorv, Juletorvet og Paradepladsen med gratis koncerter, madboder, stemninger og mennesker alle vegne. Det samme i lørdag og i morgen lørdag også både på Nytorv, på Juletorvet og på Paradepladsen. Mens det på søndag mest er på Paradepladsen, men også med masser af aktiviteter. Stadigvæk for de aktive vandrere og ellers blandt andet også for børnefamilier på søndag. Og de her snapstingsmønter, de kan altså bruges i madboderne på Nytorv og Paradepladsen, og de kan bruges i barne på alle tre pladser. Så det kunne være et smut ned for aftensmad med familien på vores regning, eller en omgang eller to i barn, hvis du altså bliver dagens deltager i Gigamega-quizzen og lige svarer rigtigt på et enkelt spørgsmål, når du er med mig i radioen. Det hele starter med sms'en, som skal lyde Viborg Mellemrum Giga. Og derefter må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby, og du sender beskeden til nummer 1266. Om lidt så beder jeg maskinen herovre skråt til højre for mig om at trække lod blandt de sms'er, der er kommet ind. Og er det dit nummer, der popper op på skærmen, så ringer jeg, at du skal tage den og med mig i radioen. Og så er det bare om at... så kan du blære dig bagefter med at være med i Gigamega-quizzen, og forhåbentlig svarer du rigtigt, og så vandt du også, og så er det bare ned at give den gas. Måske noget af de 500 kroner også skal bruges på sodavand eller vand, i stedet for bare ren bajser og drinks med den varme, vi har. Men det er jo op til dig, hvis du vinder. Afsted med sms'en Viborg Mellemrum Giga, navn og by, til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.

0: Charles Smith her på Radio Viborg. Og nice to meet you, 14 minutter over syv. Tak for, at du lytter med, og husk, det er en meget, meget varm fredag, vi har taget hul på. Sørg for også at få masser af vand indbords i dag. På med noget solcreme og søg noget skygge, især midt på dagen. Også selvom du måske skal ud og være en del af festlighederne i Viborg, fordi det er jo i dag og i morgen, at festlighederne for alvor kulminerer til den store byfest uges tid. Ja, faktisk er det 10 dage, så den store byfest 10 dages tid kulminerer for alvor i dag og i morgen til Snapsting i Viborg med gratis koncerter på både Nytorv, Juletorvet og Paradepladsen. Og selv på søndag fortsætter det især på Paradepladsen med masser af aktiviteter. Og det er jo store små ting fra små hyggearrangementer inde i en baggård et eller andet sted, og så altså til den store Paradeplads, hvor der kan være op til 7.500 mennesker til Casey i aften og Tøsedrengene og Savers i morgen. Og alt sammen stort set med gratis adgang. Det eneste, der koster noget stort set, det er, hvis man vil have lidt at spise og drikke. Og det kan du så endda også få gratis, fordi hvis du bliver dagens deltager i Gigamega-quizzen lige nu, og svarer rigtigt, når du er med mig i radioen, så vinder du 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i netop madboder og bar. Eksempelvis senere i dag eller i morgen her til Snapsting. Så send en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Navn og by, og send beskeden til 1266, så kan det blive dig, der bliver dagens deltager i Giga Mega Quizzen. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det skulle være dig, der bliver trukket som dagens deltager, så ringer jeg nemlig til dig om lidt. Viborg Mellemrum Giga til 1266. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
3: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikaster Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle.
12: Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop.
11: Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Peter og Venner.
26: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Bruno Mars var det her, og I Just Might. Klokken den er 7:26.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med på linjen har jeg Hanne fra Viborg. Godmorgen, Hanne.
3: Godmorgen.
0: Så er der del med weekend lige om et øjeblik, og en ordentlig varm en af slagsen. Har du styr på væskebalancen og skyggesøgning og alt sådan noget, tænker du?
3: Det håber jeg da.
0: Det håber du
3: det
0: da. det er sådan en weekend, hvor det er godt lige at have en flaske vand i køleskabet, så man altid kan få noget varmt at drikke. Eller noget koldt at drikke, undskyld. Ikke noget varmt.
3: Nej.
0: Og Hanne, du kan vinde noget koldt at drikke på vores regning. Og noget at spise, hvis det skulle være 500 kroner i snapstings mønter på højkant, hvis du svarer rigtigt lige om lidt. Det vil sige mønter, der kan bruges i madboder og bar. Herhen over weekenden, hvor byfestens snapsting i Viborg jo kulminerer. Og du har planer om at skære afsted?
3: Det kan jeg love dig for. Jeg var stadig i går der.
0: Sådan. For at høre musik, eller for at se det her store lysshow på Domkirken, eller hvad er vi ude i?
3: Nej, vi var oppe og hørte George Michael i går.
0: Ja. Det var det. Jeg var der faktisk også. The George Michael Experience, det var det med godt.
3: Det var simpelthen, ligesom han var der.
0: Ja, fuldstændig. Og hvad glæder du dig ellers til her i weekenden?
3: I næste uge går.
0: Ja? Åh, du er en af dem.
3: Så jeg ved ikke, om jeg glæder mig med det.
0: Til det over, ikke?
3: Ja, jo.
0: Ja. Skal du gå både lørdag og søndag, eller kun lørdag?
3: Nej, vi tager tieren med sprit og det hele.
0: Husk, du har noget vand med os, Anne, ikke også?
3: Jo.
0: Ja. Nå, jamen er noget karnevalsrute der i hvert fald, eller noget, kan jeg høre?
3: Jamen, jeg er lige ved at gøre klar til dagens arbejde her.
0: Sådan. Jamen, efter sådan en omgang af hervejsmars lørdag, så kan I jo så måske velfortjent smide jer ned og få nogle kolde drikkevarer og noget at spise også på paradepladsen, og så er der jo tøsdrengene og alt muligt andet om aftenen. Hanne, du skal bare lige svare rigtigt lige om et øjeblik. Så vinder du 500 kroner i snapstingsmønter til at give den gas for her i weekenden. Og jeg har to kategorier fundet frem til dig. Du kan vælge imellem, hvornår var det nu, det var? Eller 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Og der er valgmuligheder i begge.
3: Jamen, jeg tænkte, hvornår var det nu, det var?
0: Det var da noget at... suk. Det var ikke yndlingskategorien.
3: Jeg har prøvet den anden, og det var ikke så godt.
0: Okay. Jamen, så vi tager, hvornår var det nu, det var?
3: Ja.
0: Jamen, der er det gode også. Der er kun to valgmuligheder. Havde du taget den anden, så havde der været fire valgmuligheder. Så du er allerede væsentligt tættere på at svare rigtigt.
3: Ja.
0: Og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, for jeg vil sige, at jeg synes, jeg... Fordi nu er det her sidste dag op mod weekend og hedebølge på vej. Jeg synes, jeg har fundet et ret nemt spørgsmål. Men hvis ikke lige det er noget, du ved noget om, så er det jo selvfølgelig bare flabet af mig at sige. Men jeg kan fortælle dig, at i dag, den 26. juni, er årsdagen for det nok største højdepunkt for dansk fodbold nogensinde. Nemlig, da det danske fodboldlandshold vandt 2-0 over Tyskland i EM-finalen, og vi dermed blev europamestre. Og nu skal du bare svare mig på sådan en fredag morgen. Hvornår var det nu, det var, Danmark vandt EM i fodbold? Vil du have et par valgmuligheder?
3: Det var 92.
0: Jamen, så behøver vi ikke nogen valgmuligheder. Det er jo rigtigt.
3: Nej.
0: Godt, jamen, så er vi enige om, at jeg havde lavet den lidt nem i dag, ikke?
3: Det havde du.
0: Ja, jeg tænker fredag, weekend, 33 grader i eftermiddag. Vi skal ikke stille alt for høje krav.
3: Nej,
0: det var nemlig 92. Så EM-guld til Danmark i 92. Snapstingsmønter til dig i 2026. Det er da alt sammen bare dejligt. Ja. Tillykke med det.
3: Det er skønt. Tak skal du have, du.
0: Og så have en fuldstændig fantastisk weekend, ikke?
3: Tak, og i lige måde.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Og weekenden byder jo altså på masser af koncerter, både på Nytorv, på Juletorvet og på Paradepladsen. Så det er bare om at komme afsted og hygge den her sidste weekend, hvor snapsting for alvor kulminerer. Og en af dem, som man blandt andet kan opleve i denne weekend, det er Casey, der spiller til Dimensionsfest i aften. Det er Tøsedrengene og Savers, der spiller i morgen. Og så kan man også næsten føle som om, at man var til Coldplay-koncert. For der er blandt andet også mulighed for at komme til A Rush of Coldplay i aften på Nytorv. Så lad os varme lidt op til den. Jeg skal også nok spille blandt andet Casey lidt senere, når vi skal snakke mere om Dimensionsfesten. Men her får du altså Coldplay og Viva La Vida på Radio Viborg. Klokken er 7:30. Godmorgen.

0: Coldplay og Viva La Vida. Du kan altså blandt andet opleve kopibandet A Rush of Coldplay på Nytorv i aften som en del af Snapsting. Nytorv er jo hjemsted for det, der bliver kaldt Danmarks største kopibandfestival, hvor der bare hele ugen har været mulighed for at synge med på sange, man kender. Eksempelvis er der ud over Rush of Coldplay også Thomas Helmi Jam i aften. På Jultorvet er der jo også masser af koncerter, også blandt andet i aften, og så er der jo altså også ikke mindst på paradepladsen i aften Danmarks, eller i hvert fald Viborgs største dimensionsfest med blandt andet Casey, og stadigvæk gratis adgang, og i morgen lørdag er det jo tøsedrengende tur og Savers. Se meget mere på snapsting.dk. Hej Peter og venner på Radio Viborg, fortsætter vi med Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor lige om lidt. Nu er klokken 7.34.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det skal vi lige runde først, og det er altså nu, den rammer den hedebølge, der har været snakket om så længe og så meget. I dag, fredag, er det bare høj solskin, tørt vejr, op til 233 grader i Midtjylland, og nærmest ingen vind, svag til let vind, så det er ikke engang fordi, der kan komme de store vindpust og køle os lidt af. Sørg for at passe på dig selv og passe på andre, vær meget opmærksom på de høje temperaturer, godt med solcreme, masser af væske, og vær opmærksom på noget skygge, især midt på dagen, hvor solen altså vil være allervildest. Og det er i dag fredag, der bliver den varmeste dag i Midtjylland. Andre steder i Danmark kan være anderledes, men i hvert fald ifølge DMI, som sagt, op til 233 grader i dag, hvorimod det lørdag søndag i Gåsøjen kun bliver op til 29-30 grader. Og måske endda med chance for lidt skyer indimellem. Men lad ikke det snyde dig. Du skal stadigvæk være meget opmærksom på solcreme, væske og alt det der også videre ind i weekenden. Hvor det altså bliver meget, meget varmt. I løbet af søndagen, sådan ud på eftermiddagen eller til aften, kan der måske komme lidt forløsning i form af lidt byer. Men ellers så bliver det altså bare høj solskin det meste af weekenden. Fra starten af næste uge, der tager temperaturen så et dyk, og den første uge af skolernes sommerferie vil mere byde på omkring 20 grader, men stadigvæk fine solchancer.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget stort, vildt og voldsomt eller pludselig opstået her til morgen, så en stille og rolig fredag morgen i morgentrafikken. Husk, at den tidligere nævnte byfest Snapsting i Viborg påvirker også trafikken en del, især i morgen lørdag. I øjeblikket

0: www.trafikken.dk og så ind under praktisk info for mere om trafikken. Har du noget til den her fredag morgen, så er det 86 61 0300.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Lukas Graham og Mega hittet Du ligner din mor, så klokken 20 minutter i 8 en fredag morgen i Midtjylland. Den sidste skoledag rundt omkring på folkeskolen. Folkeskolerne. Altså, de store elever med læseferie og eksamener osv. er jo nok gået fra for noget tid siden. Men nu er det altså alle de andre, der har sidste skoledag. Og i dag er nok ikke den mest seriøse skoledag i løbet af året. Ej, det er meget en hyggedag, hvor man sender hinanden på en lang, lang sommerferie. 6 ugers ferie. Kan du huske den der fornemmelse af uendelig sommerferie? Altså, hvis man går ned i 0. første, så kan man slet ikke forholde sig til, hvor lang tid der egentlig er, til man skal i skole igen. Wow. Så kan der være nogle forældre, der stresser lidt over, at de ikke har 6 ugers sommerferie. Så der er noget praktik, der skal gå op, i hvert fald hvis man har børn i en tilpas lav alder. Så kan der være noget SFO eller noget klub. Måske nogle bedsteforældre, en sød nabo, et eller andet, der kan træde til. Kammerater, hvis forældre kan holde lidt mere fri, eller hvad ved jeg. Denne fredag er også dagen, hvor en efterhånden fast tradition ved den danske kyst starter op, fordi Trygfondens kystlivredning starter i dag. Og det betyder, at fra i dag, der vil livreddertårnene på 31 strande rundt om i Danmark være bemandet, og det vil de så hver dag fra i dag frem til den 19. august. Og der kan man sige, lige i dag og ind i weekenden, der skal de nok få en travl strand at holde øje med, de her livreddere. Men der bliver også mellem nu og den 19. august nogle dage, hvor det bliver en lang vagt at sidde op i sådan en livreddertårn og kigge ud over en grå, diset og regnfuld strand helt uden gæster. Men som jeg forstår det, så vil der være bemanding.

alligevel. I hvert fald i første omgang, så kan godt være, at livredderen får lov at tage tidligere hjem. Men det er selvfølgelig også fuldstændig umuligt at lægge en vagtplan, hvis man lige skal vente og kigge på vejrudsigten. Altså, det tænker jeg ikke, man får unge mennesker, der har taget en livredder uddannelse, til at sige, at jeg står der bare standby, og hvis det bliver godt vejr, og jeg har lyst til at holde fri, så tager jeg på arbejde. Men hvis det er lortevejr, og jeg ikke kan lave noget, så går jeg da bare hjem og får ikke løn for det. Ej, jeg tænker, der er nok nødt til at være en eller anden form for mere struktureret vagtplan til det. Så vil der bare være nogle vagter, der er relativt kedelige at sidde som livredder på en strand i Sønderhvide eller Hvidsand. Det er altså mest ude ved kysten, at de her livreddertårne, takket være Trygfonden, står rundt omkring, og det betyder, at der eksempelvis fra Viborg, hvor jeg står lige i øjeblikket, er et stykke vej til den nærmeste af dem. Men du kan gå ind og google dig frem til Trygfondens kystlivredning, og så finde en oversigt over de 31 strande.

0: Jojo og Lady her med tonight. Klokken er 7:15.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Der har været snakket om hedebølgen længe, og nu rammer den og sat sig i dag fredag. Andre steder i landet vil det være i morgen lørdag, der bliver allervarmest, og der kan nogle steder meldes der om, komme helt op på den anden side af 35 grader. Måske det endda kan ende med, at det bliver registreret som den varmeste juni dag nogensinde målt i Danmark. Ifølge DMI's forudsigelser, så bliver det i hvert fald ikke lige her i Midtjylland, hvor det er i dag fredag, der står til at blive allervarmest med op til en 233 grader. Jeg synes ikke, det behøver at blive varmere end det. Altså, vi behøver ikke gå efter en varmerekord lige her i Viborg. Lad bare nogle andre tage den. Det, ja, jeg synes, det er rigeligt, det der er lagt op til. Jeg kan sige, at den allervarmeste temperatur nogensinde målt i Danmark var godt og vel 36 grader. Det var en augustdag tilbage i 75, tror jeg, i Holstebro. Jeg ved ikke, hvorfor det lige var Holstebro, der blev så varmt den dag, men det var det altså. Nå, men i dag fredag, der er det altså ikke kun i Viborg og i Danmark, at det kan blive rigtig, rigtig varmt. Hele Europa stort set er ramt af hedebølge i øjeblikket. Ja, lige bortset fra enkelte lande, der sådan ligger ud mod vest med store havflader, der kan komme ind og køle af. Altså Irland, Skotland, Portugal faktisk også bliver afkølet ude fra havet. Eksempelvis så meldes der i Portugal ikke om ret meget mere end et par 20 grader i dag, mens vi altså i Danmark kan komme op på et par af 30 grader. Men ellers inde i det centrale Europa, store dele af Tyskland, især Sydtyskland, og også store dele af især det nordlige Frankrig, kan få op imod 28-40 grader i dag. Det er eddermame ikke sundt. Så skal man godt nok tænke meget over det hele. Og eksempelvis i Paris, der er man altså også nærmest i alarmberedskab. Myndighederne i Paris er jo gået så langt som til at forbyde alkohol. Simpelthen fordi alkoholindtag kan forværre risikoen for hedeslag markant. Plus at hvis man indtager nok af det, så glemmer man måske også alle de gode råd at tænke sig om. Så derfor så er det simpelthen fra i dag fredag til middag forbudt at indtage alkohol på offentlige steder i Paris. De kan ikke forbyde dig at sidde derhjemme i din aircondition stue eller måske ude under en markise på terrassen med et glas kold hvidvin, men de kan altså forhindre, at det må sælges og indtages offentlige steder, hvad end det er på restauranter og barer eller bare noget medbragt i en park eller på en plads. Det er simpelthen no-go i Paris fra middag i dag. Her i Danmark har jeg ikke hørt om nogen steder, man har snakket om at forbyde alkohol. Men der er dog en klar, klar opfordring til, at man lige husker over, at alkohol faktisk kan forværre hedeslag i den voldsomme varme. Så hvis man eksempelvis skal ud og give den gas til noget byfest i Viborg eller lignende i den her weekend, studenterne lige sådan på deres studenterkørsel, og kunne man på en eller anden måde snige noget vand ind imellem alle de der bajs og kulørte drinks, så ville det godt nok være til alles fordel. Ikke mindst dem der tager drinken lige om et øjeblik.

0: and I Need. Fredag morgen her på Radio Viborg. Klokken er 7.51. Nu skal du høre. Om lidt skal vi have en nyhedsopdatering. En kig på vejrudsigten. Det bliver pissevarmt. Og så lige efter det, her efter klokken 8, er det tid til en fast fredagstradition efterhånden her, Peter og venner. 90'er morgenfesten. De sidste to fredage har været lidt anderledes. Der varmede vi op til byens bedste awardshow med byens bedste morgenfest i stedet for. Og nogle af de sange, som man kunne komme ned og opleve live til den lille fest, vi holdt der. Men nu er vi altså tilbage ved normalen igen. 90'er morgenfesten, hvor vi simpelthen kigger nærmere på nogle af de helt store 90'er klassikere. Vi skal have 95'er sange i træk. De første fire er lavet til et Mega Mix, hvilket også er meget 90'er-agtigt i første omgang. Og du kan komme med forslag til, hvad der så skal være den femte og sidste sang. Jeg kan lige nævne, at jeg har fundet Be My Lover med LaBouche, Bailando med Paradiso, Better Off Alone med Alice DJ og Roses Are Red med Aqua frem puttet ned i en musikblender, og det er så dem, du får i megamixet. Men hvilken sang vil så lige passe som det ultimative prik over i'et i 90'er morgenfesten herefter klokken 8? Er der en sang, du har lyst til at høre, så send en sms Viborg Mellemrum og din besked til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Du kan også sende mig en direkte besked via Radio Viborgs Facebook eller Instagram. Skulle det være helt gennemført 90'er festagtigt, så skulle jeg også selvfølgelig have haft mulighed for, at du kunne sende en fax. Det har jeg ikke. Så det må altså blive sms'en, der er det mest 90'er-agtige. Viborg Mellemrum og din besked til nummer 1266. Hvilken 90'er klassiker har du lyst til at høre lige her efter klokken 8? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Godmorgen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
29: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
30: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
31: Det er lige over grænsen.
30: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
32: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Vi starter i dansk politik, for justitsminister Nicolai Wammen varsler nu en stor oprydning i politiet. Det sker efter hård kritik af, at tusindvis af alvorlige straffesager er blevet henlagt. Blandt andet vil ministeren stoppe brugen af de omstridte undersøgelsessager, og det gælder altså også i voldtægtssager. Nicolai Wammen understreger, at han tager kritikken uhyre alvorligt, og nu bliver landets politidirektør kaldt til et møde. Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger, og nu er mindst 235 mennesker døde. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går altså langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannede redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere. Og i weekenden kan Danmark slå en næsten 80 år gammel varmerekord. Lørdag kan temperaturen nemlig snige sig helt op på 35 grader, og det gælder især på Fyn og Sjælland. Det fortæller Claus Larsen fra DMI. Rekorden lyder lige nu på 35,5 grader. Samtidig venter lune tropenetter inden regn og torden. Forhåbentlig køler landet ned igen søndag.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: Ja, så hvis du synes, det bliver rigtig, rigtig varmt her i Midtjylland, så kan du altså høre, at der er nogen over på Djævløen, der får det endnu varmere. Men jeg synes nu, de er op til 233 grader, der bliver meldt om her i Midtjylland i dag fredag, er rigeligt. Hedebølgen rammer os for fuld styrke senere i dag. Høj solskin, tørt vejr, op til som sagt et par 30 grader og nærmest ingen vind, så der er ikke engang noget at blive kølet af der. Kun svag til let vind. Kigger vi ind i weekenden, så er der et lille temperaturfald, men også kun et lille temperaturfald på programmet. Lørdag og søndag op til 29-30 grader. Måske et par skyer i ny og næ, men ellers igen bare mest høj solskin. Lille smule mere vind, men ikke nok til det rigtigt kommer til at køle dig markant af. Sidst på søndagen kan der måske begynde at komme en lille bøge, men det kan være, det er lige før det faktisk bliver dejligt forløsende. Og så kan jeg fortælle, at fra starten af næste uge, hvor skolerne sommerferie for alvor går i gang, der hedder det sådan mere sådan omkring 20 grader, men stadigvæk ok solskin.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Du er stået op med Peter og venner.
5: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
0: Lige om et øjeblik starter jeg op for 90'er morgenfesten. Vi skal have 5 90'er klassikere i streg. De første fire lavet til et megamix, men hvilken sang skal vi høre i fuld længde som den sidste? Lad mig høre fra dig, Viborg Mellemrum, og din besked til nummer 1266.

0: Andreas Oddbjerg og en ret ny sang, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, hans seneste single. Vi skulle nemlig lige have noget nyt, før det vi skal til nu. 6 og 8.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: For nu hopper vi godt nok godt tilbage i tiden. Jeg har en fast fredagstradition med at have lige efter klokken 8 og have 90 om morgenfesten. De sidste to fredage har været lidt specielle, for der har vi varmet op til byens bedste awardshow med byens bedste morgenfest og nogle af de kunstnere, man kunne opleve der. Men nu er vi altså tilbage ved den faste tradition. 90 om morgenfesten betyder 5 90'er sange i træk. De første fire er lavet til et megamix, og så er spørgsmålet bare, hvilken sang skal vi høre som den sidste. Og det kan du altså foreslå. Du kan lige nå at sende en sms afsted. Viborg, mellemrum og din besked til 1266. Koster kun almindelig sms-takst. Eller skriv til mig via Radio Viborgs Facebook-side eller Instagram en direkte besked der. Det kan ikke betale sig, at du foreslår følgende fire sange, for det er nemlig dem, der er lavet til et megamix. Be My Lover med La Bouche. Bailando med Paradiso, Better Off Alone med Alice DJ og Roses Are Red med Aqua. Men udover de fire sange, så giver du den bare gas. Jeg glæder mig til at høre, hvilken sang du har allermest lyst til, eller måske ligefrem brug for at høre, sådan en fredag morgen i bragende solskin i Midtjylland. Og lad os så komme i gang.
1: Det

0: Der fik vi fyret op under 90'er morgenfesten med Labouche, Paradiso, Alice DJ og Aqua. Og spørgsmålet er bare, hvilken 90'er sang, der skal være den femte og sidste her i fredagens 90'er fest. Med på linjen, der har jeg Karen fra Vammen. Godmorgen, Karen.
1: Godmorgen.
0: Kan du holde varmen?
1: Det går lige.
0: Hvad med senere i dag? Er du lidt bekymret for, hvordan det bliver med det der par 30 grader?
1: Ja.
0: Sørg for at have noget godt med væske og drikke i nærheden, ikke?
1: Jo, det er nemlig rigtigt.
0: Men til gengæld, så er det også bare sådan lidt sjovere at køre alle de her 90'er sommersange af, når der så rent faktisk er en sommersang i gang. Og Karen, du har foreslået en sang, som faktisk er blevet foreslået af flere. Nu er det lige dig, jeg fik fat i her på linjen. Hvad er det for en sang, du synes, vi skal høre som den sidste?
1: Jamen, jeg synes, vi skal høre Aquador. Nej, det hedder den ikke. Jo, det gør den.
0: Jo. Ecuador, men det Aquador er måske mere passende på sådan en varm dag. Du skal sørge for at få noget at drikke i hvert fald, ikke?
1: Jo.
0: Det er godt, Karen. Rigtig god dag. God weekend.
2: En lige måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Jamen, så tager vi noget Aquador med eller uden smag. Godmorgen.

faktisk en meget, meget fin lille fortalelse, Karen lavede der for et øjeblik siden. Jeg tænker, at det vil være en god idé, når man møder folk i dag og siger, husk nu noget Aquador. I stedet for på sådan en varm dag, som vi får i dag med op til 233 grader. Også til de unge studenter, der er rundt og fejrer endt uddannelse. Og jeg ved godt, det bliver eddermame svært at overbevise mig om. Måske du lige skulle tage en flaske vand, før du tager en øl mere. Nej. Jo. Prøv det. Nå, men der er gang i studenteriet lige i øjeblikket. De smukke unge mennesker, der er fuldt fortjent i gang med at fejre eksempelvis, at huen er kommet på hovedet. Og den der studenterhue, den bliver udsat for lidt af hvert. Det snakkede vi også om i går morges. Og tidligere her til morgen, der havde jeg en ret sjov opfølgning på det. Tænker jeg lige, du kan få en lille lytter på her om et øjeblik.

0: sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær var det her, altså den danske sommer. Nå, nu skal du høre, der er jo gang i alle studenternes studenterkørsel i øjeblikket. I den forbindelse kan man jo gøre sig fortjent til eller blive udsat for mange forskellige markeringer af den her studenterhus, som jo i første omgang har kostet op imod et par tusind kroner, men den er jo fuldstændig smadret, når studenterkørsel og alle fejringerne er overstået. For alt efter, hvad man bliver, alt hvad man opnår i løbet af studenterhugen med vilje eller ikke med vilje, kan resultere i, at der skal laves mærker i eller på hatten. Det snakkede vi blandt andet om i går morges, hvor jeg havde seksolog og parterapeut Simone Willumsen med, og hun blev udsat for den store studenterhueregel-quiz, hvor hun skulle forsøge at gætte, hvad forskellige mærker i huen betød. Men som opfølgning på det, ja, så fik jeg så efterfølgende en hilsen fra Tina. Og Tina, hun kunne fortælle om et ganske særligt mærke, som man måske også kan tjene til sin hue. Et mærke, jeg aldrig har hørt om før, men som jeg synes er ret cool. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da jeg snakkede med Tina om det her mærke tidligere på morgenen. Tina, hvem er det, der har det her mærke i sin hue?
1: Jamen, det har min søn Tobias og nogle af hans klassekammerater fra HTX.
0: Som fik hue på sidste år?
1: Ja, de gjorde så.
0: Og et af de mange mærker, tænker jeg kan næsten se på billedet, at der er nogle flere rundt i svedbåndet derinde, der er blevet oplevet lidt af hver i løbet af den studenteruge. Men et af de meget unikke mærker, som Tobias og kammeraterne altså har, er, at der er ud i det der læderbånd skåret en flagermus. Og må jeg i øvrigt i første omgang lige rose flagermusen, fordi den er den udskåret, eller er det fordi, at der er sådan en udstikker?
1: Jamen, de fik faktisk en udstikker, men den kunne de ikke få til at virke, så okay. Den er skåret ud.
0: Det er meget, meget flot. Det er nærmest en Batman-flagermus.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og Tina, hvad er det, at Tobias og kompagni har gjort af udfordringer i løbet af studenterugen sidste år, for altså at fortjene en flagermus i svedbåndet?
1: Jamen, de har løbet nøgen igennem Dagbjerg kaldgruber.
0: Det skal lige siges, hvis ikke man har hørt om det her tegn før, så er det fordi, at tegnet måske ikke eksisterede før sidste sommer.
1: Det tror jeg.
0: Hvad er det, historien er?
1: Jamen, historien er, at Carsten og Henriette, der står for Dagbjerg kaldgruber, deres piger blev student sidste år.
0: Ja.
1: Og så jeg et opslag på Facebook, at de havde gennemført et nøgenløb og havde fået den her flagermus.
0: Ja.
1: Og det viste jeg jo så til Tobias og klassen, og det skulle de i hvert fald også.
0: Det ville de i hvert fald også. Så de tog fat i Carsten og kompagni og hørte, om det var muligt?
1: Det gjorde de.
0: Og det fik
1: og det
0: de lov til?
1: I hvert fald.
0: Ja.
1: Ja. Lige uden for åbningstid. Dog.
0: Ja, man skal jo helst ikke blufærdighedskrænke andet end flagermus i hvert fald. Og stakkels Carsten måske. Og apropos stakkels Carsten, så er spørgsmålet, om han nu risikerer, at der er nogle forældre, der hører det her, og prøver at pushe ideen til deres studenter denne sommer, og han bliver lidt overrendt af folk, der gerne vil være nøgne ude i hans cyklige kalkminer. Men
1: beklager på forhånd, ja.
0: Ja, sådan er det så. Men flagermusen kan jo måske blive en ny trend.
1: Lige nøjagtigt, det kan den måske, ja.
0: Og du skal selvfølgelig have mulighed for at se nøgenløbsflagermusen, så jeg har slået billedet op inde på Radio Viborgs Facebook og Instagram.

0: Robin og Dancing on My Own til din fredag morgen. Vi har en af de sjældne varme dage i vente i dag med op over 30 grader. Vi kigger nærmere på vejrudsigten både for i dag og de kommende dage her om lidt sammen med trafikken i Midtjylland. Og den her ekstrem flotte og varme sommerdag er også en dag, hvor de små unge mennesker skal fejres. Mere om det lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Føj, for den stinker.
3: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Programmet præsenteres af Classico i Viborg, Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
7: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Ville Kæres Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Ville Kæres Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
12: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Peter og venner.
27: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Apaka. En drøm om et menneske, og Apaka spillede jo sidste år som en del af Snapsings-programmet i Viborg. Gratis koncert til Viborgs største dimensionsfest. I aften så er det igen tid til netop den fest for de unge, for at fejre alle dem, der har noget at fejre lige præcis i de her dage. I år med Casey som hovednavn og stadig gratis koncert, det er på paradepladsen i aften. Og det skal vi høre meget mere om lige om et øjeblik, hvor jeg har Karriereby Viborg, som en af mange aktører, der er med over det arrangement i aften, med i studiet. Lige nu der er klokken 8.33.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Ja, det er altså i dag. Den der helt, helt varme dag, vi har hørt om, så længe den rammer. Andre steder i Danmark er det måske morgen lørdag, der bliver den varmeste, men ifølge DMI, så bliver i dag fredag den varmeste her i dag i den del af landet, hvor vi er. Og det med op til 32-33 grader senere i dag. Høj solskin fra en skyfri himmel, og nærmest heller ikke nogen vind til at køle os af, kun en svag til let vind. Så tag dine forholdsregler, masser af solcreme, masser af drikke. Og især midt på dagen vil det være en fordel at finde noget skygge, hvis man kan. I morgen lørdag var der egentlig meldt om, at vi skulle sådan ligge nogle grader under, men nu har DMI altså skruet lidt op for forventningerne, så vi kommer nok også over 30 grader i morgen lørdag, som der også har været tale om tidligere. Og stadigvæk bare skyfri himmel og nærmest ikke nogen vind, så det bliver endnu en hed dag i morgen. Søndag bliver det måske sådan lige under de 30 grader med lidt mere skyer, og der kan også i løbet af søndagen komme en regnbyge eller to, men det derinde kan man da ende med måske nærmest at blive helt forløsende til den tid. Men uanset hvad, så er det en meget, meget varm weekend, så tag dine forholdsregler, tænk dig om at få masser af væske, også uden alkohol i løbet af i dag og weekenden.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget særligt den her fredag morgen, men husk, at netop byfestens snapsting jo også påvirker trafikken i omkring Viborg, især i morgen lørdag, hvor der dels vil være ensrettet på den meget trafikerede Gammel Aarhusvej i den sydlige del af byen, fordi tusindvis af cyklister kommer og skal ind i Viborg i forbindelse med DGI Hærvejsløbet. Det betyder også, at enkelte mindre gader i Viborg Midtby vil være helt spærret. Den gade, der vil måske være mest på tværs for mange af deres spærret, er Rødevej i nærheden af kaserne, det gamle kaserneområde, og her er altså også spærret det meste af lørdag. Skal man ud og køre en del i Viborg by lørdag, så kan det være en idé at tjekke snapsting.dk og så ind under praktisk info for at få mere om trafikken.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Bruno Mars og Grenade. Du lytter til Radio Viborg. Klokken er 8.39.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: I aften, ja, der er der risiko for, at der bliver noget af en fest i Viborg. Den bliver så lidt varmere, end man nok havde troet, dengang man planlagde den i sin tid, fordi der er meldt hedebølge over Danmark. Viborgs største dimissionfest finder sted i aften på Paradepladsen i Viborg, og vi skal fejre alle de unge mennesker, som er færdige med den ene eller den anden uddannelse. Og med i studiet, der har jeg et par mennesker, der ved mere om det. Det er nemlig Karoline, som er sygeplejestuderende og studentermedhjælper hos Karriereby Viborg. Godmorgen, Karoline.
3: Godmorgen.
0: Og så er det Rasmus, som er projektleder ved Karriereby Viborg. Godmorgen, Rasmus.
4: Godmorgen.
0: Og jeg er glad for, at vi har fået dig med, Karoline. Så er det ikke to halvgamle mænd, der står og snakker om et arrangement for de unge. Nu er der faktisk en af de unge her også. Glæder I jer til i aften?
3: Ja, det bliver simpelthen så skønt. Altså, vi har jo lagt energi og tid i det her projekt, og det bliver bare så fedt, det endelig skal ske.
0: Ja. Og Karriereby Viborg er jo en af mange aktører, som spiller ind i det her arrangement i aften. Og vi snakker med Rasmus lige om et øjeblik, hvad tankerne bag Karriereby Viborg og engagementet i aften egentlig er. Men jeg tænker også, Karoline, det har vel også været spændende for jer at være sådan lidt med på sidelinjen, fordi sidste års dimissionsfest blev jo mildest talt lidt af en succes, hvor man fik booket Apaka på det helt rigtige tidspunkt, før de var store. Så blev de gigantiske, og det, at de spillede gratis koncert i Viborg, var jo altså, det var noget, der nærmest var genlyd landet over. Så der har vel også været noget at leve op til for den her aften i år?
3: Ej, det har det. Helt vildt. Som du også sagde, altså, det er jo en ungdomsfest, og der har vi bare nogle rigtig dygtige aktører, som skaffer ungdomsnavne, hvilket bare har gjort det endnu federe. Altså, der er selvfølgelig helt sikkert noget at leve op til, men jeg føler bare, at der er så gode vibes omkring hele det her projekt. Altså, det bliver så fedt. Det er bare endelig i dag, det hele skal ske.
0: Ja, og nu går du jo på en af jo efterhånden en stribe af uddannelser, man kan tage i Viborg, også efter man har gået på gymnasie, handelsskole, eller hvad man nu har gået på. Og der er jo selvfølgelig en del aftener i løbet af snapsting, som er for os, der lige har et par år mere på kontoen. Ja. Er det fedt det der med, at der er en dedikeret aften til de unge?
3: Altså, jeg synes, det resonerer rigtig godt med, hvad Viborg er. Altså, har plads til det hele. Så det giver rigtig god mening, altså, at der også er noget for at hylde alle de her, der har færdiggjort noget, om det så er den ene eller den anden uddannelse. Det giver rigtig god mening, at der er både plads til den ældre generation og den yngre generation hernede. Så, ja.
0: Ja. Og skulle man være over 20 år, måske også det dobbelte, og stadigvæk synes, at Casey er fed, så må man jo gerne komme i aften.
3: Det må man.
0: Man må gerne komme og være med til at fejre de unge mennesker. Festen er lavet for dem, men vi er alle sammen velkommen, så længe der er plads på paradepladsen. Og jeg har hørt, at der skulle være plads til 7.500, så det er trods alt også en del mennesker.
3: Det er det. Det er mange mennesker, de forventer at komme ind i aften, men ja, det bliver virkelig fint.
0: Ja, og så kommer ham der, den voksne, nu og siger, og så husk at drikke noget vand. Også til dig, Karoline.
3: Ja, det bliver varmt.
0: Det bliver rigtig, rigtig varmt. Og der er nogle forholdsregler i den forbindelse, man skal være opmærksom på, blandt andet fordi pladsen er hegnet ind, og der er noget adgangskontrol, og så er der nogle ting. Man må ikke have drikkevarme ind, men man må gerne have en tømt vandflaske med, eksempelvis. Og så er der vandposter på pladsen, hvor man bare giver den gas med at få fyldt op.
3: Ja.
0: Så nu siger jeg det nu, fordi du husker det ikke i aften, Karoline. Men nu har jeg sagt det nu på forhånd.
3: Ja, det er jeg glad for. Ja. Det er glad for.
0: Lad os snakke lidt mere om arrangementet og Karriereby Viborg, også med Rasmus lige om et øjeblik.

0: Lige her på Radio Viborg, klokken er 8:46. Jeg har besøg her i studiet fra Karriereby Viborg, dels af Karoline, som er sygeplejestuderende og studentermedhjælper hos Karriereby Viborg. Godmorgen igen, Karoline.
1: Godmorgen.
0: Og så Rasmus, som er projektleder selv samme sted. Godmorgen, Rasmus.
2: Godmorgen.
0: Og Karriereby Viborg er jo en af mange aktører, som spiller ind i at gøre i aften til noget helt særligt i Viborg under den store byfest Snapsting. En aften dedikeret til og for de unge, nemlig Viborgs største dimissionsfest. Og man behøver ikke have fået hue på i den ene eller den anden eller den tredje farve for at komme og være en del af festen, men vi er alle sammen velkommen til at komme og fejre de unge mennesker, der har noget at fejre i de her dage. Rasmus, hvad er egentlig tanken bag, at Karriereby Viborg også spiller med ind i sådan en aften som i aften?
3: Vi blev inviteret med og spurgt, om vi ville bidrage til den her kæmpe store fest, hvor der er rigtig mange aktører, der tipper ind, og der er lagt rigtig mange fælles kræfter i at få lavet et godt arrangement, og det vil vi selvfølgelig gerne. Så vores primære formål, det er at være på pladsen, bidrage til festen og den gode stemning. Vi har lidt præmier med, et lykkehjul med. Så det satser vi jo på, at det er noget, der falder i gæsternes smag. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også en bagtanke med det, at vi i Karriereby Viborg, vi arbejder for at tiltrække og tilknytte unge mennesker til Viborg og de uddannelser, der er her, de arbejdspladser, der er her. Så vi kommer ikke til at stå og trække et studievalg ned over hovedet på gæsterne, men forhåbentlig får vi plantet et lille frø i baghovedet på deltagerne, sådan de husker, når sabbatåret er holdt, og de er blevet ædru på et eller andet tidspunkt, at når de skal træffe et godt studievalg, jamen så er der også en lille stemme, der siger, at der faktisk er rigtig mange gode muligheder i Viborg, så kommer vi med i ligningen, når de træffer et valg, så er vi lykkedes.
0: Så det er ikke fordi, at du kommer til at stå i aften og trække nogen op i en krog og sige, der er en maskinmester gemt i dig. Er der ikke skrevet under her? Men det handler om, at de på et eller andet tidspunkt skal træffe valget. Må gerne sidde med en tanke om, at Viborg vil også noget, både på uddannelses- og karriereområdet.
3: Lige præcis. Det er det, der er tanken. Folk, de skal selvfølgelig træffe det studievalg, der er rigtigt for dem, og der er rigtig mange, der gerne vil til Aarhus og København, og det skal de selvfølgelig bare gøre. Men dem, der er i tvivl, de skal vide, at der er gode muligheder i Viborg, så hav os med i beslutning, når I kommer dertil på et tidspunkt.
0: Og skulle man så træffe det valg, der hedder at tage til en af de større byer uddannelser, så skal man huske bagefter, når man skal etablere sig, at du får 3 huse for samme pris i Viborg, som du gør i København. Siger det bare. Også til dig, Karoline.
1: Ja, det er også rigtigt, altså.
0: Ja, lige præcis.
3: Det er jo det, vi siger. I Viborg, der er plads til liv på skemaet.
1: Ja.
3: Og der er plads til det gode liv, ja. Også i budgettet.
1: Ja, lige nok det.
0: Og i første omgang, så er der i den grad plads til det gode liv i aften, hvor Viborg skal feste helt vildt for og med de unge. Casey er hovednavn, når Viborgs største dimissionsfest finder sted i aften. Og så kigger jeg mere over på Karoline, end jeg kigger over på dig, Rasmus, for at høre. Glæder du dig? Forventer du en vild fest i aften?
1: Ja, det tror jeg, det gør. Altså, der er lagt i støbeskeen til den helt gode aften. Ikke mindst vejret, som jo er med os på
0: næsten
1: bedste
0: for meget
1: hånd.
0: Med os, ikke?
1: Ja, for meget næsten. Ja. Men der er bare blevet banket et mega fedt arrangement op om en festlig begivenhed, så det føler jeg altså, næsten kun kan gå godt.
0: Ja. Og det er jo altså på paradepladsen, at det finder sted. Det er i aften, man kan se mere ind på snapsting.dk. Og så vil jeg sige, skulle man efter i aften have mere fest i sig, så tænker jeg også godt, der er nogle unge mennesker, der kunne hoppe med på Savers i morgen, som jo også er en del af Snapsting-programmet, og igen er gratis at komme og være med til. Så tak for besøget, og have en fuldstændig fremragende weekend. Og nu siger jeg det bare lige for sidste gang. Husk nu at drikke vand. Det er godt. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on

0: Casey sammen med Hans Philip. Blå Himmel og Casey altså på scenen i aften på Paradepladsen i Viborg til Viborgs største dimissionsfest. Fest for de unge, der har noget at fejre i de her dage. Men alle andre også velkommen til at komme og være med til at fejre dem. Og det er altså med gratis koncert til Casey i aften. Husk, at pladsen af sikkerhedsmæssige årsager er hegnet ind. Og det betyder altså ikke, at man så kommer til, så kan man ikke komme ind. Jo, det kan. Der er plads til omkring 7.500 på pladsen. Man kan selvfølgelig risikere, at der på et tidspunkt er kommet så mange, at der ikke kan komme flere ind. Men ellers så er det altså ikke derfor pladsen har en ind. Det er blandt andet for at sikre, at man ikke har alt for mange, alt for unge, der render rundt med alkohol på pladsen. Hvis man nu har en ind, og man i øvrigt ikke må tage drikkevarer med ind, så er der lidt mere kontrol med det i barne, trods alt. Og du må altså ikke tage drikkevarer med ind, men du må gerne have en vandflaske, som du står og drikker lidt, når du er på vej deroppe af, og så tømmer du den ellers, så tager den tomme flaske med ind på pladsen, og så er der flere muligheder for at tanke vand inde på pladsen. Sørg for at få masser af væske i aften, også uden alkohol. Og med det, så vil jeg egentlig bare ønske dig en fuldstændig fantastisk fredag, en fremragende weekend, og sige, at Peter og venner er tilbage mandag morgen. Indtil da, rigtig god weekend.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej. Okay.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi... At...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Politiforbundet bakker op om justitsminister Nicolai Wammens planer om at ændre politiets praksis for henlagte sager. Men det løser ikke de største problemer, lyder det nu. Ifølge formand Heino Kegel mangler politiet stadig både penge og betjente, og derfor er hårde prioriteringer uundgåelige. Nicolai Wammen har varslet en stor oprydning i politiet, så alle landets politidirektører er kaldt til møde. Skal du snart sydpå for at holde ferie, så skal du lytte efter nu. For Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. Derfor opfordres rejsende altså til at passe på. De høje temperaturer kan føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres også til at følge de lokale myndigheders råd. Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger, og nu er mindst 235 mennesker døde. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går altså langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannede redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det bliver rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturen vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. Og så vil der næsten ingen vind være. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
23: Optur på Radio Viborg.
24: Vi er på FM,
25: der plus og Radio Viborg appen.
26: Juhu, så blev det ellers fredag. En rigtig varm en af slagsen også. Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Nu er det mig, der styrer slagets gang, og det glæder jeg mig til. Jeg hedder Ditte, jeg er din vært til kl. 13 i dag. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Den danske sanger Albert Heath, han er ikke kun en kæmpe guttermand. Han er også en mand, der skriver nogle virkelig søde og fine sange. Og det gælder også det nummer, du skal høre lige om lidt her i optur. Det hedder Lille Hus i Jylland. Han har lavet det sammen med Darlin. Og det synes jeg godt nok, du skal blive hængende for at høre.
1: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
13: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt.
0: men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
27: Du lytter

0: Det her, det er sådan et nummer, jeg altid skruer ekstra op for. Det egner sig godt til det. Ed Sheeran's Azazam.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og lige nu vrimler byerne rundt omkring med studenter. Det er da et smukt, smukt syn, og der er studentervogne rundt i dag også, tror jeg. Jeg har i hvert fald hørt et par dyt, og jeg antager, at det har noget med dem at gøre. Vi fejrer det altså også i Snapstinget her i byen, fordi i aften der foregår Danmarks, det er måske så meget sagt, Viborgs største dimissionsfest, når Casey han kommer og spiller på paradepladsen. Og jeg vil sige, du kan ikke få bedre vejr, så skulle det lige være en lille smule koldere faktisk, så har man alligevel hørt det med, ikke? Men der er ingen undskyldning, hvis du godt kan lide en god gang fest og god stemning. Det er på paradepladsen, som sagt, hvor der er kl. 21.20 af dimissionstale af VFF-spiller Jeppe Grønning. Så bliver der varmet op af Arthur og folket et lokalt band, og så kommer Casey altså på kl. 10:45 i aften. Og det er altså gratis på paradepladsen, men det er nok en god idé at komme i god tid. Og så tænker du måske, jeg må da godt tage noget vand med ind, fordi det bliver varmt. Nej, men du må tage en tom flaske vand med ind, og så er der altså vandposter, hvor du kan fylde den op. Fordi vand er vigtigt på en varm aften, hvor man også drikker alkohol og danser med til Casey. Og det er altså mig, der står der i morgen, når jeg skal se Savers på selv samme paradeplads. Jeg glæder mig helt vildt, og håber selvfølgelig, at vi ses der.

0: Tak fordi du lytter med på sådan en skøn fredag her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og efter nyhederne, der har jeg meget mere god musik til dig. Blandt andet et groovy funky nummer, som tilbage i 2013 var en reel verdensplage. Kæmpe nummer. Bliv hængende for at høre det.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
27: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
29: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
30: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Radio Viborg.
34: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
35: Politiforbundet bakker op om justitsminister Nicolai Wammens planer om at ændre politiets praksis for henlagte sager, men det løser altså ikke de største problemer, lyder det nu. Ifølge formand Heino Kegel mangler politiet stadig både penge og betjente, og derfor er hårde prioriteringer uundgåelige. Nicolai Wammen har varslet en stor oprydning i politiet, så alle landets politidirektører er kaldt til møde. Skal du snart sydpå for at holde ferie, så skal du lytte efter nu. For Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og pas på. Tysk sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC bliver starten på ferietrafikken ikke lige så slem som frygtet. Man forventer altså ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, men de kommende uger ventes gradvist at blive langt værre.
34: Radio Viborg, vejret.
35: Vi har endnu en sommerdag, for ifølge DMI bliver det 25-30 grader flere steder. Lokalt kan det blive endnu varmere, og vinden er stort set fraværende. Især Nordfyn og Nordsjælland kan snige sig over 30 grader. Vil man køle lidt ned, er det kysterne, der er bedste bud. Og så lyder opfordringen, følg Sundhedsstyrelsens råd, når solen bærer.
33: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Optur på Radio Viborg.
36: Vi er på FM.
37: Der Plus og Radio Viborg appen.
38: Velkommen til Optur. Jeg hedder Ditte, og jeg husker det, som var det i går. Året 2013, hvor det nummer, du skal høre nu, det blev spillet over alt. Det var en reel verdensplage. Og det var ikke nogen skam. Det er et godt nummer fra Daft Punk og Pharrell Williams, der hedder Get Lucky.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Ja tak, og mit navn det er Ditte. Nu skal vi altså til kendiskvissen. En lidt sådan anderledes udgave i dag, og så dog heller ikke helt vildt anderledes. Du skal gætte, hvilken kendt person jeg tænker på ud fra tre ledetråde. Og nu skal du høre, hvorfor den er anderledes, fordi de lyder sådan her. Dette band hedder et navn. Og der tænker du måske, der, ja, selvfølgelig gør det. Nej, men jeg mener, du ved, et menneskenavn, ligesom jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, så hedder det her band også et navn. Gruppen her blev dannet i begyndelsen af 00'erne, og står blandt andet bag sange som Drenge som mig. Altså en sang, der hedder Drenge som mig. Ved du, hvem det her det er? Hvis ikke, så synes jeg, du skal lægge hovedet lidt i blød. Så vender jeg tilbage om ikke så længe med det rigtige svar. Og du skal altså også blive hængende, fordi der er altså også Benjamin Hav og alt muligt godt på vej til dig.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
4: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
5: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
6: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
7: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
10: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kenspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kenspølser.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
23: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Som de kan, de to. Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Ja, det er nemlig her, du er landet. Jeg hedder Ditte, jeg er din vært. Og lige før, der gav jeg dig de tre ledetråde til dagens udgave af Kendis-quizzen. En udgave, som måske er en lille smule anderledes i dag, fordi jeg fortalte, at jeg er på jagt efter et band. Men det er et band, som hedder et navn. Ja, selvfølgelig gør de det. Nej, de hedder et menneskenavn. Du ved, ligesom at jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nogen de hedder Jan Poulsen, eller et eller andet, så hedder det her band også et navn. Et lidt sådan spacey navn, men ikke desto mindre. Gruppen her blev dannet i begyndelsen af nullerne, og står blandt andet bag sange som Drenge Som Mig. Hvem kan det så være? Jamen det rigtige svar, det er selvfølgelig Johnny Deluxe. Deluxe er et ret fedt efternavn, vil jeg dog sige. Ditte Deluxe. Oh, det lyder også fedt. Wow, det lyder virkelig fedt. Det skulle være mit DJ-navn, tror jeg. Der er jo rigtig mange, der fejlagtigt tror, at forsangeren af Johnny Deluxe faktisk hedder Johnny Deluxe. Men det gør han ikke. Han hedder Noam Halby. Derfor synes jeg godt, den kunne godt være med i Kendis-quizzen i dag. Det er et band, jeg har set live utallige gange på gymnasier og diskoteker rundt i Midtjylland. De er stadig aktive den dag i dag. Og jeg synes altså, deres musik, den holder altså også stadig. De har jo lavet Drømmer Jeg, Vi Vil Have Mere, selvfølgelig Elskovs Pony, og ikke mindst Drenge Som Mig.

0: Jeg hedder Ditte, og lige om lidt, der venter skønne Christoffer på dig. Det er lige efter nyhederne, hvor han står klar til at spille op til dans med sin guitar og endda på dansk. Bliv hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella. Hun er blevet student fra Øregård Gymnasie, hvor BT er til stede for at se hende hoppe på vognen. Her fortæller rektor og vicerektor på skolen, at prinsesse Isabella har klaret det så fint. Hun har været med i skolens introudvalg, og det har altså været helt uproblematisk, lyder det til BT. Skal du snart sydpå for at holde ferie, så skal du lytte efter nu, for Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og pas på. Tysk sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC bliver starten på ferietrafikken ikke lige så slemt som frygtet. Man forventer altså ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, men de kommende uger ventes gradvist at blive langt værre.
4: Radio Viborg. Vejret.
5: Det bliver endnu en sommerdag, for ifølge DMI bliver det 25-30 grader flere steder. Lokalt kan det endda blive endnu varmere, og vinden er stort set fraværende. Især Nordfyn og Nordsjælland kan snige sig over 30 grader. Vil man køle lidt ned, er det kysterne, der er bedste bud. Og så lyder opfordringen altså, følg Sundhedsstyrelsens råd, når solen bager.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
6: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
8: Hvis du lige har tændt for radioen på sådan en sommerfredag her, så kan jeg fortælle, at du er landet lige, hvor jeg gerne vil have dig. Jeg hedder Ditte, og det her det er altså optur på Radio Viborg. Nu skal du høre fra skønne Christoffer. Det her det er ham med gitaren. Velkommen til.

0: Hvis man nu har sådan en klassisk arbejdsuge, så er der snart frokostpause for sidste gang i den her uge, og så skal man sidde med kollegaerne og sludre hen over frokosttallerkenen, og det er ikke altid lige let at vide, hvad man skal tale med hinanden om. Derfor inspirerer jeg dig til et samtaleemne lige om lidt i Icebreaker.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
3: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
4: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
5: Viborg Renovation er din totale leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
8: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
7: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

0: lige her på Radio Viborg.
1: Det er tid til icebreakeren, hvor jeg lige hjælper dig til, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag. Bare lige for at undgå noget som helst akavet stilhed. Og det klassiske spørgsmål, hvad skal du lave i weekenden, det er lige sådan lidt for kedeligt. Jeg twister det lige en lille bitte smule i dag. Jeg gør det i hvert fald mere specifikt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du skal lave i morgen lørdag kl. 14. Det skulle efter sigende være der, hvor det er aller varmest i den vanvittige hedebølge, vi er lige nu. Det skulle altså ligge i midten af 30'erne, og ja, det topper kl. 14. Solen står højst på himlen, der er ikke nogen skyer at hente hjælp hos. Hvad laver du i morgen kl. 14? Og jeg plejer jo at starte. Jeg skal i weekenden hjem til mine forældre, hjem til den fædrene gård. Og det er simpelthen fordi, vi skal op og heppe. Lige forbi vores hus, der kører Hærvejsløbet i morgen. Dem der skal ud og cykle, jeg ved ikke hvor mange kilometer. Og jeg har altså en rigtig god veninde og hendes far, der skal cykle Hærvejsløbet. De kommer helt nede sydfra. Så de skal selvfølgelig hæppes på. Vi har fundet en sæbeboblemaskine og lidt frem. Og så tror jeg faktisk også, at jeg skal ind til Viborg og tage imod dem. Så jeg må køre på siden af dem. Og så skal jeg selvfølgelig se Savers i morgen aften. De kommer jo på paradepladsen og spiller gratis i morgen aften. Det vil man altså ikke gå glip af. Jeg har set Savers en hel del gange efterhånden, og de skuffer aldrig. Så det var lidt weekend-info fra mig af, men også en god anbefaling, synes jeg selv. I got this

0: Det her, det er sådan et nummer, der bare er larger than life. Og det er det Coldplay, de kan. Det her, det var A Sky Full of Stars i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu står den på en omgang nyheder. Men jeg venter på dig på den anden side med flere hits. Vi skal blandt andet lidt op i tempo med The Kid LAROI. Og så skal du høre fra Annika. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Husk at tage til Fleggaard, lige over grænsen.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella. Hun er blevet student fra Øregård Gymnasie, hvor BT er til stede for at se hende hoppe på vognen. Her fortæller rektor og vicerektor på skolen, at prinsesse Isabella har klaret det så fint. Hun har været med i skolens introudvalg, og det har altså været helt uproblematisk, lyder det til BT. Skal du snart sydpå for at holde ferie, ja, så skal du lytte efter nu, for Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og pas på. Tysk sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC bliver starten på ferietrafikken ikke lige så slem som frygtet. Man forventer altså ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, men de kommende uger ventes gradvist at blive langt værre.
24: Radio Viborg, vejret.
23: Det bliver endnu en sommerdag, for ifølge DMI bliver det 25-30 grader flere steder, og lokalt kan det endda blive endnu varmere. Vinden er også stort set fraværende. Især Nordfyn og Nordsjælland kan snige sig over 30 grader. Vil man køle lidt ned, er det kysterne, der er bedste bud. Og så lyder opfordringen, følg Sundhedsstyrelsens råd, når solen bager.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Optur på Radio Viborg.
27: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
28: Om lidt skal du høre fra en af de nyeste og største stjerner på den danske musikscene lige nu. Hun hedder Annika, men inden det så tager The Kid LAROI, altså lige den akustiske guitar, frem og giver dig et nummer, der hedder Without You. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til Optur.

0: Og her, de kan altså noget, dem der Minds of 99. Det her, det var det der udenfor her i Optur, hvor vi lige om lidt skal have fundet en vinder. Jeg finder en vinder af denne uges Find mig i Midtjylland. Vi stiller om til Radio Viborgs bedste reporter en sidste gang. Du står et eller andet sted i Viborg og omegn, og så har du hele ugen kunne gætte med. Og der er altså kommet sms'er ind, og der skal jo trækkes en vinder. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgrupper. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
4: Gør som 1000 andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Tre virksomheder, en samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner.
18: og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Radio Viborg.
23: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
24: Det er 90'er-festen fra kl. 18
23: her på Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: nummer der, og det var Sabrina Carpenter's Man Child.
1: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
0: Jeg har hele ugen stillet om til Radio Viborgs bedste reporter, og hvem er så det? Jamen, hun hedder Ditte. Min navnesøster, det er da meget tilfældigt, ikke? Jeg vil jo ikke lige sige tak til Ditte for at være så en ufatteligt dygtig reporter. Det er en kæmpe, kæmpe ære at have hende igennem. Hun står et eller andet kendt sted i Viborg omegn og giver nu ledetråd til, hvad hun oplever på stedet. Og så har du jo hele ugen kunne gætte med på sms'en om, altså, hvor hun står henne, ikke? Skal vi ikke lige have opsummeret de ledetråde, du har fået? Vi stiller om. Tak skal du have, Ditte. Jamen, det er simpelthen så fornemme ord fra dig. Altså, det selv tak. Selv tak for at være jeres reporter. Jamen, jeg er jo landet foran et gult hus med rødt tag. Meget idyllisk, men også lidt op i alderen. Det tør jeg godt sige, det her hus. Og det afspejler sig også, når jeg lige kigger ind af vinduerne, fordi der kan jeg se lidt old school indretning. Jeg kan se de her juleplatter og alle mulige slags platter på væggene. Det gør man ikke længere. Det er en skam, det ser rigtig godt ud. Jeg er jo kørt herhen i min lille bil, og det tog cirka 10 minutter fra Viborg by, fra Viborg centrum. Ikke meget mere end det i hvert fald. Og lad mig se, nu drejer jeg lige rundt om hjørnet her. What? Okay, hvad? Okay, hvad? Altså, det var lige før, jeg lige troede, jeg var i krig her. Der står to tanks her. Hvad i alverden? To tanks? Det er ikke ofte, man ser en tank. Er du gal, et skrummel? Nå, ja, der kan man bare se. Men altså, tilbage til studiet. Godt så. Jamen, tak for det gode arbejde, Ditte. Det er saftsus med godt gået. Du har informeret så rigeligt, fordi vi har altså fået masser af bud i indbakken. Og altså også rigtig iblandt. Denne uges vinder er altså trukket som Mette. Mette, du har fuldstændig ret. Det er Rindsholm Kro, Ditte, hun står ved lige nu. Og det er jo også danske soldaters mindelund, og det er altså derfor, der står de her tanks. Det var noget, der forvirrede mig helt utrolig meget som barn. Men jeg var altid sådan, når jeg så de der tanks, okay, så vidste jeg, nu er jeg snart hjemme igen i Viborg. Det er sådan lidt et spøjst syn ved sådan en gammel, utrolig gammel kro. Men der er altså den her fine mindelund lige ved siden af. Så det er til at gætte, hvis bare man siger tank, og det var der altså flere, der gjorde. Mette, jeg sender en kaffebokal afsted til dig. Godt gået. Og fik du ikke chancen, jamen så frygt ej. Fordi Find mig i Midtjylland vender som altid tilbage.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Nu vil jeg sende dig på weekend. Det kan godt være, at du ikke helt har weekend endnu, men mit program det lukker altså ned for nu, og så sender jeg faklen her videre til Andreas, som sender færdigt arbejde lige efter nyhederne og vejret. Jeg håber, du får en ikke for varm weekend. Husk skygge, solcreme og solhat og en masse vand og alt det der. Du skal være frisk og klar igen til på mandag, hvor jeg selvfølgelig sender igen fra klokken 9. Jeg hedder Ditte, og have en rigtig dejlig weekend. Så lyttes vi ved.
0: Radio Viborg.
3: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Home-tech. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
26: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
29: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium. BT er til stede og kan rapportere, at prinsessen satte i løb efter vognen. Og det må jo næsten betyde, at hun har fået topkarakter til sin sidste eksamen. For som traditionen lyder, så skal de elever, der har fået 12 i hugen, løbe efter vognen. Skal du snart sydpå for at holde ferie? Ja, så skal du altså lytte godt efter nu. For Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering. Så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og passe på. Den tyske sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC, så bliver starten på trafikferien ikke helt så slem som frygtet. Og man forventer ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager en tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, mens de kommende uger gradvis bliver langt værre.
33: Radio Viborg. Vejret.
32: Det er rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturerne vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive endnu varmere. Og så er der altså næsten ingen vind. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
34: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
35: Færdig arbejde på Radio Viborg.
36: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
37: Jeg har ikke helt fundet den rigtige opskrift på at køle dig ned her igennem radioen, med mindre at du synes, at en masse fantastiske hits virker kølende. Ja, så har jeg i hvert fald løsningen. God eftermiddag, velkommen til Færdig Arbejde. Jeg er ham der, vikaren. Jeg hedder Martin.

payphone, en telefonboks med en krak telefonbehov ved siden af, og en ledning, der altid var klippet over. Nå, velkommen til. Ja, jeg kom til at filosofere lidt over, mens jeg hørte det her nummer. Vi er i gang med fredag eftermiddag på Radio Viborg op til en muligvis rekordvarm weekend, men også en weekend, hvor der sker en hulens masse gode ting og sager. Og jeg har noget om det i løbet af eftermiddagen her. Men altså også nogle gode råd til alt det der med varme. Jeg ved godt, man får ørerne tådet fuld af det lige i øjeblikket. Men jeg har alligevel nogle af dem, der er rigtig vigtige også for ikke bare at passe på sig selv, men også dem, man møder, dem, man kan gøre noget for. Lige nu, der vil jeg gøre noget for dig, nemlig give dig et rigtig godt stykke med Tones & I.

0: Det kan være, du skal til bryllupsfest den her fredag. Jeg har i hvert fald lavet mig fortælle, at der er rigtig mange, der lader sig gifte på den her dato, 26.06.26. Og så er der nok en stor sandsynlighed for, at din DJ spiller det her nummer med Nick & Jay. Det er i hvert fald et, der altid sætter gang i dansegulvet. Jeg har Alex Warren og Olivia Dean lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Føj, for den stinker.
1: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang. Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
8: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
14: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

Nu skal vi simpelthen i gang med eftermiddagens første håndfuld gode råd til at begå sig i hedebølgen. Jeg fandt sådan en liste fra Østjyllands Politi på deres Facebook-side. Og der var simpelthen en, der var lige ned i turbanen på mig. Undgå hård fysisk aktivitet, og jeg siger bare yes sir, tak for det. Der står også undgå sol, og det ved jeg ikke helt. Den er lidt svær, så må man holde sig indenfor. Der står også, ophold dig eventuelt indendørs eller i skyggen. Tag solhat eller lyshedende tøj på i solen og undgå træning midt på dagen. Et andet godt råd fra dem er, efterlad aldrig børn eller dyr i bilen, når man skulle mene, det var en kæmpe selvfølge. Men man hører jo tit om de her historier, hvor det simpelthen sker af uforklarlige grunde alligevel. Og så skriver de altså også lige, at temperaturen i en parkeret bil kan stige meget hurtigt, også selvom vinduet står på klem. Så det er altså også værd lige at skrive sig bag øret.

er jo sådan, at lige øjeblikket, uanset hvor man står eller går eller løber eller sidder, så er der studenterhuer alle vegne, masser af glade unge mennesker. Endnu en gang herfra kæmpe tillykke til alle de nyudklikkede studenter. Må jeg lige minde om, at de jo simpelthen bliver fejret i aften. Der løber Viborgs største dimissionsfest jo af stablen, og det er blandt andet Casey, der gæster på paradepladsen der i forbindelse med Snapsting, og det er klokken 21:20. Om man så er student eller ej, så tænker jeg, at det nok er meget festligt og sjovt at være med til. Er man fodboldinteresseret, så er der på selv samme sted på paradepladsen klokken 16 præsentation af Viborg FF's hjemmebanetrøje for den kommende sæson. Og ellers så kan man jo finde alle arrangementerne inde på snapsting.dk.

Her på Radio Viborg, der får du en dejlig start på dagen alle hverdag 5-9 med Peter og venner. Og hvis du nu føler, at du gik glip af et eller andet, så husk, du kan genhøre højdepunkterne i morgen formiddag her i radioen, eller i morgen er tidlig ved at fange Gigamega-podcasten. Der får du altså alle highlights, blandt andet fra da Lars Christiansen, bychef i Bjerringbro, og Simone Willumsen, parterapeut og seksolog, joinede Peter her i løbet af ugen. Lige nu rockballade for nullerne, The Calling, Wherever You Will Go.

0: sket mange ting ved VM i fodbold den her gang. Blandt andet så er der blevet sat rekord for flest mål og flest tilskuere. Men hvad har vi i vente sådan inden for nærmeste fremtid? Det kigger jeg nærmere på den anden side af 14. Hold med os også.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium i Hillerup. BT er til stede og kan rapportere, at prinsessen satte i løb efter vognen. Og det må næsten betyde, at hun har fået topkarakter til sin sidste eksamen. For som traditionen lyder, så skal de elever, der har fået 12 i huen, løbe efter vognen. Og så kan vi ikke undgå at tale om vejret. Og det er varmt. Så varmt, at TV2-vejret nu officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Randers og Odense, hvor festivalen Tinderbox er i gang, rundet de 30 grader. Udenrigsministeriet advarer også om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. Så hold øje med de lokale myndigheders råd, hvis du skal sydpå. I Tyskland går sommertrafikken nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge bilistforeningen ADAC, så bliver starten på ferietrafikken ikke så slem som frygtet, og man forventer ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, mens de kommende uger gradvis vil blive værre.
28: Radio Viborg. Vejret.
29: Fredagen byder på masser af sol og sommervejr med temperaturer mellem 25 og 30 grader. Dog lidt køligere, hvis du er tæt på kysten. Vinden bliver svag. I aften fortsætter det tørre lunevejr med sol, og i nat der bliver det mest klart med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
29: Trafikken i Viborg er ekstra udfordret i de her dage. Snapsting betyder afspærringer ved blandt andet Nytorv på Rædepladsen. I morgen lørdag bliver der endnu mere pres på vejene, når hervejsmarchen og DGI hervejsløbet også fylder byen. Skal du ind eller ud af Viborg, så er det en god idé lige at planlægge turen på forhånd og tjekke Snapstings hjemmeside under praktisk info.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
29: Fredag eftermiddag. Jeg hedder Martin. Velkommen til. Jeg har vikar chancen for Andreas i dag. Jeg glæder mig til at byde velkommen inden for et lille hus i Jylland om lidt. En ny dansk sang. Her først Charlie Puth. Rigtig god fredag til dig.

Tak fordi du er med i Færdig Arbejde, fredagsudgaven lige her på Radio Viborg. Og prøv en gang at forestille dig en verden uden køleskabe. I dag der er det faktisk verdens køledag. Det kan virke både ironisk og veltimet, ikke? På sådan en dag som denne her. Men det er simpelthen en dag, der er sat i verden for at hylde teknologien bag køleskabe, fryser, aircondition og varmepumper. For det er jo de systemer, der holder maden frisk, medicinen sikker og serverrummene kolde. Så måske kunne du fejre dagen ved at give dit køleskab derhjemme en ordentlig rengøring, hvis ikke du får for meget sved på panden over det. Eller sende en venlig tanke til dem, der sørger for at køre rundt og holde styr på køleteknikken, fordi uden dem, der var isterninger jo nok en kæmpe luksus. Og dem har vi brug for lige i øjeblikket.

0: Radio Viborg. Vi ønsker dig god fredag. Husk, hvis du skal feste, så er 90'er musik noget af det fedeste, hvis du spørger mig at feste til. Og vi holder 90'er fest i aften 18-24 her hos os. Lige om lidt dansk duet. Burhan G og Medina på vej. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
4: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Føj, for den stinker!
9: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mord Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

VM 2026 kører derudad, og det er faktisk ved at være slut med gruppespillene. Herfra på søndag, der går man jo i finale-mode. Der er de 16-dels finalerne, der starter. Ja, så mange hold er der altså med. Men inden da venter der nogle store kampe i aften. For eksempel synes jeg, at det er værd at holde øje med Norge mod Frankrig kl. 21. Frankrig, som jo simpelthen er stor favorit. Og Norge har også overrasket ret positivt. De spiller altså mod hinanden i aften. Og så synes jeg også, man skal holde øje med, når England løber på banen, og det gør de lørdag aften kl. 23, der skal de spille mod Panama. Og så er det altså søndag aften kl. 21, den første 16-dels finale bliver spillet. Så er det altså vind eller forsvindtid, og det er Sydafrika mod Canada, at det opgør altså består af.

0: På de midt- og vestjyske jernbaner. Fredag kom det frem, at DSB overtager opgaven allerede fra 1. september. Go Collective har ifølge Viborg Folkeblad oplyst, at de risikerer en snarlig konkurs. En aftale betyder, at selskabet nu kan køre frem til slut august, hvorefter opgaverne og medarbejderne overgår til DSB. En bombe under økonomien, sådan lyder den dystre melding fra borgmester Katrine Fussager Rode til ViborgFolkeblad.dk. En afgørelse betyder, at Viborg og alle landets kommuner skal betale deltidsansatte mere i løn for overarbejde, end man hidtil har gjort. Viborg Kommune forventer, at man skal efterbetale omkring 35 millioner kroner, men også fremover bliver det dyrere at have ansatte på deltid, lyder forventningen. Hvad skal der ske i dumpen? For nylig fældede Viborg Kommune nogle træer i rundkørslen, der fordeler trafikken mellem blandt andet Sankt Mathias-centeret og hospitalet. Det har fået Viborg Kommune til at spekulere i, om man bør udnytte den på anden vis fremover, fortæller Viborg Folkeblad. Når jorden alligevel er gravet op, synes vi, det er oplagt at undersøge, om vi kan udnytte muligheden for at skabe noget, der giver lidt mere værdi for byen, siger Søren Rostved fra Viborg Kommune til avisen.
1: Radio Viborg. Vejret. Solen den dominerer igen i dag de fleste steder, 25-30 grader, mens det bliver lidt mindre varmt ved kysterne. Vinden er svag, og i aften der holder det tørre sommervejr fast. Natten bliver mest klar med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg.
2: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
1: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
2: Din genvej til Midtjylland.

0: nej, hvor det svinger, nej, hvor det er lækkert, og nej, hvor det er dejligt til en fredag eftermiddag, hvor weekenden den kalder. Nu skruer vi lige tiden tilbage til morges. Faktisk allerede i går morges, der handlede det jo en del om studenterhuer i Radio Viborgs morgenshow. Peter Vinder, der blev nemlig snakket om alle de forskellige mærker, der kan laves i huen, alt efter hvad man oplever i studenterhuen. I morges var der sådan en lille opfølgning, fordi min morgenkollega Peter havde nemlig fået en opfølgning med info om et meget specielt og indtil videre meget sjældent mærke, man kan få i huen. Og her kan du høre, hvordan det lød, da han snakkede med Tina fra Viborg.
1: Tina, hvem er det, der har det her mærke i sin hue?
2: Jamen, det har min søn Tobias og nogle af hans

0: IS og kompagni har gjort af udfordringer i løbet af studenterugen sidste år, for altså at fortjene en flagermus i svedbåndet?
1: Jamen, de har løbet nøgen igennem Dagbjerg Kalkgruber.
0: Det skal lige siges, hvis ikke man har hørt om det her tegn før, så er det fordi, at tegnet måske ikke eksisterede før sidste sommer.
1: Det tror jeg.
0: Hvad er det, historien er?
1: Jamen, historien er, at Carsten og Henriette, der står for Dagbjerg Kalkgruber, deres piger, blev student sidste år.
0: Ja.
1: Og så jeg et opslag på Facebook, at de havde gennemført et nøgenløb og havde fået den her flagermus.
0: Ja.
1: Og det viste jeg jo så til Tobias og klassen, og det skulle de i hvert fald også.
0: Det ville de i hvert fald også. Så de tog fat i Carsten og kompagni og hørte, om det var muligt.
1: Det gjorde de.
0: Og det fik
1: de
0: også.
1: I hvert fald.
0: Ja.
1: Ja. Lige uden for åbningstid.
0: Dog. Ja, man skal jo helst ikke blufærdighedskrænke andet end flagermus i hvert fald. Og stakkels Carsten måske. Og apropos stakkels Carsten, så er spørgsmålet, om han nu risikerer, at der er nogle forældre, der hører det her, og prøver at pushe ideen til deres studenter denne sommer, og han bliver lidt overrendt af folk, der gerne vil være nøgne ude i hans cyklige kalkminer.
1: Men, beklager på forhånd, ja.
0: Ja, sådan er det så. Men flagermusen kan jo måske blive en ny trend.
1: Lige nøjagtigt, det kan den. Ja. Det, ja.
2: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
3: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra 5:00. Radio Viborg.

0: færdigt arbejde på Radio Viborg. Jeg hedder Martin. Jeg har vikartjenesten for Andreas. Ved du hvad? Jeg vil gerne invitere dig med til Portugal. Skal vi ikke alle sammen tage afsted på lidt ferie? Ej, det bliver for dyrt. Men okay, så sætter vi en sang på med Benjamin Hav, der hedder Portugal. Den kommer lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. BT er til stede og kan rapportere, at prinsessen satte i løb efter vognen. Og det må næsten betyde, at hun har fået topkarakter til sin sidste eksamen. For som traditionen lyder, så skal de elever, der har fået 12 i hugen, løbe efter vognen. Og så kan vi ikke undgå at tale om vejret. Og det er varmt. Så varmt, at TV2 været nu officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Randers og Odense, hvor festivalen Tinderbox er i gang, rundet de 30 grader. Det varme vejr gør, at Vejdirektoratet har udsendt en midlertidig spærretid for tunge transportmidler indtil i aften kl. 18. Det skyldes, at asfalten kan blive blød i de høje temperaturer. Det har dog ingen betydning for almindelige biler. Og varmen, ja, den kan altså have dødelige konsekvenser for de svageste i samfundet. En ny analyse viser nemlig, at det koster op mod 26.000 menneskeliv hvert år, at Europa ikke har lige så udbredt aircondition som USA. Ifølge BT's klimaekspert Bjørn Lomborg, så skyldes det, at politikerne tænker for meget på energiforbruget. Og det mener han er en helt forfejlet taktik.
31: Radio Viborg, vejret.
32: Det er endnu en hed, flot sommerdag, vi er i gang med. Med tørt vejr, en hel del sol, temperaturer mellem 25 og 30 grader, mens det bliver lidt køligere langs kysterne. I aften er der fortsat sol og lunt, og natten bliver overvejende klar med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Skal du køre i Viborg i weekenden, så vær klar på omveje. Snapsting er allerede lukket flere veje i Midtbyen, og i morgen lørdag der bliver trafikken yderligere påvirket af både Hervejsmarchen og DGI Hervejsløbet. Så giv dig lidt ekstra tid, og tjek gerne Snapstings hjemmeside under praktisk info, inden du kører.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
32: Jeg håber, du har forberedt dine egne personlige favoritmåder at blive kølet godt ned på her i sommervarmen. Rigtig god fredag eftermiddag. Weekendstemningen er hed her i studiet. Jeg hedder Martin, og jeg er vikar for Andreas i dag. Velkommen indenfor.

0: without you.
1: De skønne brødre fra Thy, Jonah Blacksmith, tæller lige her på Radio Viborg. Apropos Thy, så er det jo et af de steder, som byder på festival her i weekenden. Der er rigtig mange festivaler rundt omkring i landet, men der er jo blandt andet Thyrock, der er også Tinderbox i Odense, Kløften Festival i Haderslev, og så starter Roskilde Festival jo også snart op på det sjællandske, så der begynder virkelig at være gang i den, og så er der jo ikke mindst også Snapsting i Viborg, som jo kører her både i dag og i morgen. Vi skal tale om ord senere, fordi dansk har nemlig fået næsten 300 nye ord i sproget. Et par af dem kan måske starte en god diskussion ved middagsbordet. Hør hvilke? Lidt senere. Lige nu. Der sætter vi hænderne på kogepladen.
2: Skal!

Du har den på Radio Viborg. Det er os, der holder 90'er fest i aften for at skyde weekenden godt i gang. Det er 18-24, og det starter med Will Smith, en gang Samba de Janeiro og noget god boybandmusik fra Take That, når klokken den altså slår 18. Og Radio Viborg endnu en gang holder 90'er fest. Nu spiller vi dansk sammen med

0: God fredag eftermiddag her fra Radio Viborg. Vi minder om, at hvis du vil have alle højdepunkterne fra vores super fede morgenshow, Peter og Venner, så husk det i morgen formiddag her i radioen. Eller du kan fange podcasten fra i morgen. Giga Mega podcasten hedder den, så kan du altså også lige følge med der. Dansk musik lige om lidt for Mille og Uro. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
2: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
3: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
7: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
8: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
19: Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Jeg håber simpelthen, du har en fantastisk dejlig fredag eftermiddag. Nu skal vi tale lidt om ord. Vi skal tale om kønsneutrale pronomener som hen og hens, i stedet for han og hans og hun og hendes og hvad man nu ellers siger. Fordi de her kønsneutrale pronomener, du har nok kendt til dem et stykke tid, og så kan du have din holdning til dem og diskutere dem med din onkel ved middagsbordet og alt det der. Men nu er de altså officielt blevet en del af den danske ordbog, mens de, dem og deres nu også kan bruges om én person. Ord som POMS, dataetik, udekat og noget jeg elsker at sige for tiden, sport er også kommet med ifølge. Og det er vigtigt, at man lige bider sig fast i det her, det danske sprog- og litteraturselskab, så afspejler opdateringen, hvordan sproget udvikler sig, ikke hvordan vi skal tale. Det synes jeg er en god pointe.

0: Hvad er du en af dem, der skal svede i sommervarmen på de autobahn? Det er faktisk meget hyggeligt. Jeg elsker at køre selv ferie. Jeg elsker bare ikke, når man møder det der store skilt med stav. Men jeg har nogle gode råd til dig lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Go Collective er snart fortid på de midt- og vestjyske jernbaner. Fredag kom det frem, at DSB overtager opgaven allerede fra 1. september. Go Collective har ifølge Viborg Folkeblad oplyst, at de risikerer en snarlig konkurs. En aftale betyder, at selskabet nu kan køre frem til slut august, hvorefter opgaverne og medarbejderne overgår til DSB. En bombe under økonomien, sådan lyder den dystre melding fra borgmester Katrine Fussager Rode til viborgfolkeblad.dk. En afgørelse betyder, at Viborg og alle landets kommuner skal betale deltidsansatte mere i løn for overarbejde, end man hidtil har gjort. Viborg Kommune forventer, at man skal efterbetale omkring 35 millioner kroner, men også fremover bliver det dyrere at have ansatte på deltid, lyder forventningen. Hvad skal der ske i dumpen? For nylig fældede Viborg Kommune nogle træer i rundkørslen, der fordeler trafikken mellem blandt andet Sankt Mathias-centret og hospitalet. Det har fået Viborg Kommune til at spekulere i, om man bør udnytte den på anden vis fremover, fortæller Viborg Folkeblad. Når jorden alligevel er gravet op, synes vi, det er oplagt at undersøge, om vi kan udnytte muligheden for at skabe noget, der giver lidt mere værdi for byen, siger Søren Rostved fra Viborg Kommune til avisen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Sommeren viser sig fra sin bedste side med tørt vejr og masser af sol. Temperaturen lander de fleste steder mellem 25 og 30 grader, mens der er lidt mere behageligt, om man så må sige, ved kysterne. I aften fortsætter det lune og tørre vejr, natten bliver mest klar med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg.
3: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
1: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

år, så vidt muligt styr udenom Hamburg, hvor vejarbejde altså ofte giver lange køer. Husk også, at tyskerne selv går på sommerferie, og tjek alle de regler, der nu måtte være, inden du kører, det skriver DR. Og ellers så er der kun at sige masser af vand og masser af tålmodighed med i bilen. Det er nok også en rigtig god idé. Radio Viborg spiller lige nu Black Eyed Peas og Where is the Love? God efter.

0: Lone Sivas, som man jo lige har kunne opleve i 24 stjerners julekalender, det her nye sommerprogram på TV2, hvor han skulle få deltagerne til at synge solværv. Det var de ikke særlig gode til, mange af dem i hvert fald, men sjovt var det. Det kan streames inde på TV2 Play. Det var Lone Sivas, et andet hans hit, du fik her. Lige efter nyhederne, så er der Dua Lipa klar til dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
21: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. BT rapporterede tidligere, at prinsessen satte i løb efter vognen, og det må traditionen tro betyde, at hun har fået topkarakter i sin sidste eksamen. Klassens vogn har netop været forbi Amalienborg. Her ankom prinsessen i den såkaldte gule førertrøje, inden hun gik ind i haven bag palæet. De er nu kørt videre ud i det gode vejr. Og så kan vi ikke undgå at tale om vejret. Og det er varmt. Så varmt, at TV2-vejret nu officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Randers og Odense, hvor festivalen Tinderbox er i gang, rundet de 30 grader. Det varme vejr gør, at Vejdirektoratet har udsendt en midlertidig spærretid for tunge transportmidler indtil kl. 18 i aften. Det skyldes, at asfalten kan blive blød i de høje temperaturer. Det har dog ingen betydning for almindelige biler. Og hvis man har luftvejsproblemer, ja, så skal man altså være ekstra opmærksom i det varme vejr. Miljøministeriet oplyser, at en kombination af det varme vejr og forurenet luft fra Centraleuropa kan føre til et forhøjet ozonniveau i Danmark. Personer, som lider af luftvejssygdomme som astma og kold, kan derfor opleve gener som irritation ved slimhinder i øjne og luftveje.
2: Radio Viborg. Vejret.
30: I aften der holder det tørre varme vejr fast, og solen skinner videre. I nat der bliver det mest klart med temperaturer mellem 18 og 22 grader let vind. Og i morgen lørdag der venter endnu en varm sommerdag med masser af sol de fleste steder. Midt på dagen der kan der dog lokalt dukke en regn- eller tordenby op. Og så bliver det rigtig varmt i morgen. 25-35 grader. Det kan være, man skal søge ud mod kysterne, hvor det altså bliver lidt køligere.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
30: Der bliver tryk på vejene i Viborg i weekenden. Snapsting er allerede spærret flere gader i Midtbyen, og i morgen lørdag kommer der endnu flere afspærringer, når Hærvejsmarchen og DGI Hærvejsløbet ruller gennem byen. Så det med lige at sætte lidt ekstra tid af, hvis du skal bag rattet, og så måske tjekke trafikændringerne på Snapstings hjemmeside.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
31: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
30: Sådan er delen du med nu. Det er weekend, og hvad end du så skal finde dit lokale supermarked for bare at stå og stikke hovedet ned i køledasken hele weekenden, eller du måske skal på græs og høre noget god live musik eller bare slappe af på divaneseren, så velkommen til. Jeg hedder Martin, og jeg er vikar i dag.

0: God aften, hvis du lige har trukket stikket og ved at være klar til weekend og måske sommerferie. Jeg hedder Martin, og vi skal høre om, hvordan man tænker ud af boksen, eller måske retter ned i en frossen boks, når man arbejder med børn. Altså ikke med børnene. Det ville være vildt mærkeligt. Men et ret genialt tip, hvis man har det for varmt. Det skal du høre mere til her lidt senere. Og så glæder jeg mig ellers til at varme op til weekend med blandt andet Carly Rae Jepsen. Jeg synes, det er sådan en rigtig glad fredagssang, vi trænger til. En, der også skal gøre os fredagsglade, det er jo vores Grand Prix-helt, vil jeg våge at påstå. Søren Torbogård Lund er også på vej, og lige nu, Noah Kehan. God eftermiddag.
1: As

Det er ved at være weekend, og måske har du nogle gode minder fra sidste weekend, hvis du var med til byens bedste 2026 i Viborg. Det var jo 10. gang, at awardshowet fandt sted, men det var første gang, at vi altså prøvede at lave det som en stor offentlig folkefest. Og det gik jo helt fantastisk godt. Vi vil bare sige tusind tak til den overvældende opbakning, der var til det hele. Hvis du vil se stemningsbilleder derfra, og hvem der egentlig vandt byens bedste 2026, så kan du fange al den gode stemning inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk.

0: Ikke mange Grand Prix-artister, jeg har det sådan her med, men lige præcis med Søren Torpegaard Lund, tænker jeg, kan du ikke bare prøve igen næste år? Gå direkte videre til Eurovision, udenom det danske Melodi Grand Prix. Det synes jeg, du skulle. Christoffer, han er klar, nok ikke til Grand Prix, men her er radioen lige om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
2: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekæres Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekæres Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
4: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
7: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Radio Viborg. Yeah.
13: Radio Viborg.
12: Yeah, yeah.
13: Radio Viborg.
11: Din genvej til Midtjylland.

0: Når det er så varmt, som det er i øjeblikket, så må man jo også tænke lidt ud af boksen for at køle sig ned, og måske især, hvis man arbejder med små børn, som ikke selv lige tænker på, hvad de skal gøre, så må man jo være kreativ. Jeg har fundet en historie om en vuggestue, der hedder Koldbøtten, den ligger i Hasselager. Her skriver DR.dk, der har pædagogerne taget nye midler i brug for, at børnene kan holde varmen ud. Prøv lige at høre et klip her.
1: Det her, det er dyr, vi har frosset ned, og så skal børnene befri dyrene.
0: De har simpelthen taget børnenes legetøj og frosset det ned. Ej, jeg har næsten håbet, de ikke får forfrysninger. Det gør de nok ikke. Det tænker jeg, der er styr på. Men altså, ja, hvorfor ikke, når det er varmt, så frys børnenes legetøj ned og lad dem selv få det frem igen. De har også lavet frossen vandmelon og frossen saftevand til dem. Jeg synes, det er meget genialt tænkt.

0: oftest, når jeg kører bil, så hører jeg radio, og så kan man sige, okay, det skal du sige. Ja, ja, men det gør jeg faktisk. Men hvis jeg engang imellem også streamer musik, så er en af mine absolute go-to-sange, jeg næsten altid skal høre. Og det er ikke, fordi det er sådan en hurtig arm i kamp-sang, men det er sådan en rigtig smuk guitarsang. Den sætter jeg næsten altid på. Og hvad det er for en? Jeg kan sige, der er en risiko for at blive rørt, men det gør heller ikke noget sådan fredag eftermiddag. Ja, vel, den er på vej lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Go Collective er snart fortid på de midt- og vestjyske jernbaner. Fredag kom det frem, at DSB overtager opgaven allerede fra 1. september. Go Collective har ifølge Viborg Folkeblad oplyst, at de risikerer en snarlig konkurs. En aftale betyder, at selskabet nu kan køre frem til slut august, hvorefter opgaverne og medarbejderne overgår til DSB. En bombe under økonomien, sådan lyder den dystre melding fra borgmester Katrine Fussager Rode til Viborg Folkeblad.dk. En afgørelse betyder, at Viborg og alle landets kommuner skal betale deltidsansatte mere i løn for overarbejde, end man hidtil har gjort. Viborg Kommune forventer, at man skal efterbetale omkring 35 millioner kroner, men også fremover bliver det dyrere at have ansatte på deltid, lyder forventningen. Hvad skal der ske i dumpen? For nylig fældede Viborg Kommune nogle træer i rundkørslen, der fordeler trafikken mellem blandt andet Sankt Mathias Centeret og hospitalet. Det har fået Viborg Kommune til at spekulere i, om man bør udnytte den på anden vis fremover, fortæller Viborg Folkeblad. Når jorden alligevel er gravet op, synes vi, det er oplagt at undersøge, om vi kan udnytte muligheden for at skabe noget, der giver lidt mere værdi for byen, siger Søren Rostved fra Viborg Kommune til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsætter det, lad os bare sige, lune sommervejr med sol og tørvejr. I nat der bliver himlen for det meste klar. Temperaturen falder til mellem 18 og 22 grader. Vinden bliver let. Lørdagen byder igen på masser af sol og varme. De fleste slipper helt for regn, men fra middagstid er der en lille risiko for en lokal regn- eller tordenby. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 25 og 35 grader, mens kysterne får lidt mere behagelige temperaturer.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

Det her, det er Radio Viborg. Det her, det var musik fra VM i fodbold. Shakira og Burna Boy med Die Die. Og fodbold, det kan skabe eufori og glæde. Det har det gjort i Ecuador, fordi de overraskede simpelthen totalt i går og besejrede Tyskland med 2-1. Nu havde Tyskland så heller ikke det store spil for lige i den kamp, men alligevel, det var da rimelig sejt. Og faktisk, så er Ecuadors præsident Daniel Noboa så glad, at han siger, at det fortjener en helligdag for alle. Tak til spillerne, træneren, som på trods af kritik fornærmer sig svære perioder, formoder at rejse sig og giver os enorm glæde her i landet. I morgen, det må så være i dag, er der helligdag. Længe leve Ecuador, skriver præsidenten på sin eks-profil. Jamen, hvad er det fantastisk. Det burde de danske politikere lære noget af. Men okay, vi vinder jo selvfølgelig ikke lige fodbold for tiden, så det er ikke et problem, vi behøver at diskutere lige nu.

0: Husk nu om lidt over en time, så 90'er fester vi. Vi skyder weekenden i gang på gladeste vis. Fra 18 til 24, Robert Miles, Mark Morrison og Take That er nogle af dem, der åbner ballet i 90'er festen, altså fra klokken 18 her hos os. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Der er
14: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det er rigtig varmt i dag. Det er faktisk så varmt, at TV2-været officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Holbæk, Randers og Odense rundet de 30 grader. Og hvis man har luftvejsproblemer, så skal man altså være ekstra opmærksom i det varme vejr. Miljøministeriet oplyser, at en kombination af det varme vejr og forurenet luft fra Centraleuropa kan føre til et forhøjet ozonniveau i Danmark. Og det betyder, at personer, som lider af astma og kold, kan opleve irritation ved slimhinder i øjne og luftveje. Dækker du barnevognen til, når dit barn skal have en lur i varmen, så skal du spidse ører nu. Ifølge fysioterapeut Sandra Schiller-Monsen er det nemlig en dårlig idé, fordi luftcirkulationen i barnevognen bliver dårligere, og temperaturen stiger hurtigt. Man risikerer derfor, at barnet bliver overophedet i barnevognen. Hvis man vil skærme mod solen, så anbefaler hun i stedet, at man køber en solskærm eller en paraply. Vi slutter i Venezuela, hvor antallet af døde fortsat stiger efter gårsdagens jordskælv. Landets fungerende præsident, Delcy Rodriguez, oplyser til eftermiddag, at 589 personer har mistet livet i de to kraftige jordskælv. Det er mere end dobbelt så mange, som der blev meldt ud i morges. Knap 3.000 personer er meldt såret, og over 50.000 mennesker er savnet.
23: Radio Viborg. Vejret.
24: I aften der bliver det ved med at være tørt og lunt, og i nat der bliver vejret mest klart. Temperaturen vil være mellem 18 og 22 grader, og vinden holder sig svag. Lørdagen ser ud til at blive weekendens varmeste dag, måske også årets, hvem ved. Solen får godt fat de fleste steder, men i løbet af dagen kan der lokalt udvikle sig en enkelt regn eller tordenbyge. Temperaturen sniger sig op mellem 25 og 35 grader, mens det bliver køligere langs kysterne.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af maler og gardinløsninger.
26: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
24: Viborgs Midtby bliver et puslespil for bilister i weekenden. Snapsting har allerede lukket flere gader. Og i morgen lørdag, der bliver der endnu mere aktivitet med både hervejsmarchen og DGI hervejsløbet. Så forvent omkørsler, lidt længere rejsetid og tag et kig på Snapstings hjemmeside under praktisk info, før du kører. Og så er der måske også mange, der triller afsted på noget kør-selvferie, så der kan måske også godt være en lidt trængsel nogle steder på grund af det.
26: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
27: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
24: Færdig arbejde lytter du til, og færdig med arbejdsugen, kan man måske også sige. God sen eftermiddag, og velkommen inden for denne fredag. Jeg hedder Martin, inden for Andreas i dag, og vi skal have en pinlig historie fra VM, synes jeg i hvert fald. Her lidt senere, lige nu spiller vi Apaka.

Hej med dig, og tak fordi du har den her på Radio Viborg, hvor der jo er gang i snapsting i Viborgs centrum i dag. Ja, både sådan på paradepladsen, men også bare rundt omkring i gader og stræder, der summer det jo simpelthen af fantastiske sommerliv. Blandt andet Viborgs største dimissionsfest i aften med Kesi blandt andre, og i morgen der kulminerer det hele med Tøsedrengene og Savers. God fornøjelse til alle, der skal afsted, og i morges der prøvede Hanne at vinde sig til 500 snapstings mønter eller kroner, eller hvad det nu hedder, i Gigamega-quizzen, og hvordan det gik, det kan du få et genlyt med her lidt senere.

0: Jeg tror, jeg skal bruge rigtig meget tid i min bil i weekenden og tænde for aircondition. Og bare nyde, at man kan blive kølet ned på den måde, hvis min aircondition ellers virker. Jeg tror faktisk snart, den er både under for sommervarmen. Og så var det her en perfekt Army Cam-sang med Kylie Minogue. Og det vil jeg sige, den næste, der ligger og venter næsten også her med Benjamin Howe og Lewis Graham.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
8: Viborg Renovation er din total leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Du lytter til Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Nu skal vi lige have dejligt morgen-highlight her denne fredag eftermiddag på Radio Viborg, fordi hver morgen i Peter Venner, der kan du gætte med i Gigamega-quizzen, enten for dig selv i bilen, eller hvor du nu er, eller ved simpelthen at blive dagens deltager. Lad os lige tage en lytter på, hvordan det gik i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
3: Med på linjen har jeg Hanne fra Viborg. Godmorgen, Hanne.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Så er der del med weekend lige om et øjeblik, og en ordentlig varm en af slagsen. Har du styr på væskebalancen og skyggesøgning og alt sådan noget, tænker du?
4: Det håber jeg da.
3: Det håber du
4: det
3: da. Ja. Hanne, du kan vinde noget koldt at drikke på vores regning. Og noget at spise, hvis det skulle være 500 kroner i snapstingsmønter på højkant, hvis du svarer rigtigt lige om lidt. Det vil sige mønter, der kan bruges i madboder og bar. Her hen over weekenden, hvor byfestens snapsting i Viborg jo kulminerer. Og du har planer om at skære afsted?
4: Det kan jeg love dig for. Jeg var også i går der.
3: Sådan. For at høre musik, eller for at se det her store lysshow på Domkirken, eller hvad er vi ude i?
4: Ja, vi var oppe og hørte George Michael i går.
3: Ja, det var det. Jeg var der faktisk også. The George Michael Experience, det var det med godt.
4: Det var simpelthen, ligesom han var der.
3: Ja, fuldstændig. Og hvad glæder du dig ellers til her i weekenden?
4: I næste uge går.
3: Ja. Åh, du er en af dem.
4: Så jeg ved ikke, om jeg glæder mig med
3: til det over, ikke?
4: Vi tager tieren med sprit og det hele.
3: Husk, du har noget vand med os, Anne, ikke også?
4: Jo.
3: Jamen, efter sådan en omgang af hervejsmars lørdag, så kan I jo så måske velfortjent smide jer ned og få nogle kolde drikkevarer og noget at spise også på paradepladsen, og så er der jo tøsdrengene og alt muligt andet om aftenen. Hanne, du skal bare lige svare rigtigt lige om et øjeblik. Så vinder du 500 kroner i snapstingsmønter til at give den gas for her i weekenden. Og jeg har to kategorier fundet frem til dig. Du kan vælge imellem, hvornår var det nu, det var? Eller 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Og der er valgmuligheder i begge.
4: Jamen, jeg tænkte, hvornår var det nu, det var?
3: Det var da noget at... Åh, suk. Det var ikke lige yndlingskategorien.
4: Jeg har prøvet den anden, og det var ikke så godt.
3: Okay. Jamen, så vi tager, hvornår var det nu, det var?
4: Ja.
3: Jamen, der er det gode også. Der er kun to valgmuligheder. Havde du taget den anden, så havde der været fire valgmuligheder. Så du er allerede væsentligt tættere på at svare rigtigt.
4: Ja.
3: Og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, for jeg vil sige, at jeg synes, jeg... Fordi nu er det her sidste op mod weekend og hedebølge på vej. Jeg synes, jeg har fundet et ret nemt spørgsmål. Men hvis ikke lige det er noget, du ved noget om, så er det jo selvfølgelig bare flabet af mig at sige. Men jeg kan fortælle dig, at i dag, den 26. juni, er årsdagen for det nok største højdepunkt for dansk fodbold nogensinde. Nemlig, da det danske fodboldlandshold vandt 2-0 over Tyskland i EM-finalen, og vi dermed blev europamestre. Og nu skal du bare svare mig på sådan en fredag morgen. Hvornår var det nu, det var, Danmark vandt EM i fodbold? Vil du have et par valgmuligheder?
4: Det var 92.
3: Jamen, så behøver vi ikke nogen valgmuligheder. Det er jo rigtigt.
4: Nej.
3: Godt, jamen, så er vi enige om, at jeg havde lavet den lidt nem i dag, ikke?
4: Det havde du.
3: Ja, jeg tænker fredag, weekend, 33 grader i eftermiddag. Vi skal ikke stille alt for høje krav.
2: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
1: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

God sen fredag eftermiddag, der snart vil blive til aften. Jeg har lovet at fortælle lidt om noget pinligt fra VM, og den historie, den skal vi til nu. Og måske er det slet ikke så overraskende, men det er lidt tåkrummende alligevel. Katar, staten, der jo vader i olie, men tilsyneladende ikke i fodboldfans, de har simpelthen betalt folk for at støtte dem under VM. Det kan mediet The Telegraph nu afsløre. Ifølge mediet, der har landets fodboldforbund betalt fly, hotel, transport og billetter for omkring 1000 personer, der skulle støtte Katar under gruppespillet. Flere havde faktisk ingen tilknytning til landet, og nogen havde aldrig tidligere været til en fodboldkamp, skriver mediet. Amen altså. Det er da også lidt sørgeligt, at ens landshold slet ikke har så meget opbakning, så man simpelthen er nødt til at betale sig fra det på den måde. Jeg er sikker på, at hvis Danmark havde været med, så tror jeg, der var mange, der helt frivilligt var rejst med afsted for at se kampene. Men sådan er det altså åbenbart ikke for Katar.

0: Jeg vil smutte hjemad og stikke hovedet ind i mit køleskab, og simpelthen bare køle mig selv ned på den måde. Jeg hedder Martin. Det har været en kæmpe fornøjelse at være vikar her i færdig arbejde på Radio Viborg. Jeg er tilbage igen i morgen lørdag med lidt weekendhygge fra klokken 12. Og husk nu 90'er-festen lige om lidt. Will Smith, Bellinis, Samba de Janeiro og Take That starter det hele op.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder og mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det er rigtig varmt i dag. Det er faktisk så varmt, at DMI har oplyst, at der nu er varmebølger i hele landet samt lokale hedebølger. Indtil videre har både Holbæk, Randers og Odense rundet de 30 grader. Og hvis man har luftvejsproblemer, så skal man altså være ekstra opmærksom i det varme vejr. Miljøministeriet oplyser nemlig, at en kombination af det varme vejr og forurenet luft fra Centraleuropa kan føre til et forhøjet ozonniveau i Danmark. Og det betyder, at personer, som lider af eksempelvis astma og kold, kan opleve irritation ved slimhinder i øjne og luftveje. Dækker du barnevognen til, når dit barn skal have en lur i varmen? Ja, så skal du spidse ører nu. For ifølge fysioterapeut Sandra Schiller-Monsen er det nemlig en dårlig idé, fordi luftcirkulationen i barnevognen bliver dårligere, og temperaturen stiger hurtigt. Man risikerer derfor, at barnet bliver overophedet i barnevognen. Hvis man vil skærme mod solen, så anbefaler hun i stedet, at man køber en solskærm eller en paraply. Vi slutter i Venezuela, hvor antallet af døde fortsat stiger efter gårsdagens jordskælv. Landets fungerende præsident, Delcy Rodriguez, oplyser til eftermiddag, at 589 personer har mistet livet i de 2 kraftige jordskælv. Det er mere end dobbelt så mange, som der blev meldt ud i morges. Knap 3.000 personer meldt såret, og over 50.000 mennesker er savnet.
33: Radio Viborg, vejret.
32: Det har været en varm dag, og det bliver en varm aften med klart vejr i det meste af landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 22 grader. Men i weekenden der kan det stikke helt af, og temperaturerne kan ramme 35 grader flere steder i landet. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, hvis du befinder dig i solen.
34: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
35: Du lytter til Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
1: Tre virksomheder, én samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
2: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabineskooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabineskooter.
3: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
4: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
3: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
15: Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Det her er Radio Viborg.
23: 90'er-festen.
24: 90'er-festen.
23: På Radio

0: kort præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn både med og uden tidsbestilling.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

save it from yourself.

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
2: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
3: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
5: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
6: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
7: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Code søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Code på 87 27 17 00 og hør mere.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholdt bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
22: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
23: Det her er Radio Viborg.

0: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud.
0: Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.

0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
9: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
10: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
11: The

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
2: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Det her er Radio Viborg.

0: SMS til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: programmet præsenteres af Trailergården Gandrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengandrup.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
10: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
11: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Det her er Radio Viborg.
23: 90'er-festen.

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
0: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
0: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhan Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhan Viborg, når varen er vigtig.
7: Gør som 1000 andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Du lytter til Radio Viborg.
20: 90'er-festen

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

your mark, ready, set, let's go. Dagsværks i håret. Og ingen riser i CD'en. 90'er-festen på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor Skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du, du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Føj, for den stinker!
4: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
5: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimér skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
9: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Det her af Radio Viborg.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: 90'er-festen.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Få
0: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Radio Viborg.